0: elu, mis see sinu asi on.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Crowdy drilling, tead küll mis pillil, nii et näpud villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu

plaanidesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võttis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

0: kell liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmu pilli hullus.
1: Ring FM.

Ring FM. The world is ours.

0: Ring FM.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin keitsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale, see pidu saab

0: kus tuleb homme.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

FM Jõgevamaa on 104,7 MHz. This one's going out to everybody.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öö hakul on vähese pilvisusega ilm. Pärast keskööd lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On rahe oht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Thank you for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Ring FM.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Haukalaat lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgama kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis 22 soojakraadi.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on nüüd kell saanud. Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele. On neljapäev kätte jõudnud, nädalavahetus mühiseb lähedale. Samamoodi mühisevad lähemale ka äikesepilved ja trombid, mida täna siin meil lubatakse vist lõunapoolsetele maakondadele. Eks sünoptik äkki teab paremini rääkida meil. Tere hommikust.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat neljapäeva kõigile. Mina tahan nii palju öelda, kui mu lihtkoheline tavainimese ilma äpp nagu ütleb, no täna on 13 kraadi, tähendab praegu on 13 kraadi ja maksimum on kuni 20 kraadi täna, aga nüüd see vihmake näitab, et kella 3 ikka õhtuni välja peaks mingi sadu olema.
1: Lõuna-Eestis nüüd mõtled või?
2: Jah, no mina näen ju selles mõttes Tartu piirkonda praegu, mina räägin nagu Tartust. Mul ei ole nii uhkeid äppe, et saaksin iga maakonna ilma ette lugeda, aga
1: mina võin seda teha.
2: Jaa, palun.
1: Mina olen ju ka hobi sünoptik.
2: Sa oled see abivend siin kõrval.
1: Jaa, ma olen abivend siin kõrval. Aga jaa, vaatan praegu ilmateenistuse mudelit tänaseks just sademete osa siis ja näen, et kuskil lõunast peaks seal Pärnu kandis siis hakkama sadama ja see sadu siis liigub üle maa ja Lõuna-Eestisse, ütleme siia meie Valga-Võru piirkonda tõesti 2-3 paiku peaks jõudma ja siin kõige ärevamad sajud ilmselt siis kuskil 6-7 ajal õhtul ja siis kuni jah, südaööni välja Lõuna-Eestis.
2: Ja, no näed,
1: ja hoiatused on ka antud juba üsna mitmele maakonnale ja üsna karmid hoiatused, et nii vihm, rahe kui ka trombi oht.
2: Siis see tavaäpike nii mööda ei pandki selle kella 3 ajaga, et see umbes sinna kanti tõesti jääbki. Aga meie hommikuprogramm on sellest väljas. Mina tulin täna nii suure hooga siia, lippasin, et ta uus kohvimasin, et ma saan nüüd kohvi juua hommikul. Ja siis ma ju ei tea kõiki nuppe veel. Ja siis ta...
1: Nüüd on kohvimasin vaja remonti jälle viia.
2: Õnneks mitte. Aga kiri tuli peale, et vali jook. Ma mingi et ma saan valida. Ja siis ma klikkisin ühte nuppu 2 korda ja siis seal tuli 2 espressot. Ma mõtlesin, et kas see oli see mingi kangem variant siis kohvist mingi 2 espressoga. Ma ei tea, mis ma mõtlesin. Aga ei, ta andiski mulle tassi siis 2 espressot. Okei. Ma teadsin, et kuskil peab olema kohvinupp ka.
1: Jaa, kindlasti.
2: Nii, ja siis ma leidsin, klikkisin ühe nupu peal. Ega ma ei näe nagu neid, mis seal kirjas on, aga siis ma klikkisin sinna ja siis tuli... 1 kange kohv ja siis see kange kohv ka lippas minu espressode peale nüüd, nii et
1: korralik kokteil on nüüd.
2: On korralik ikka hommikusse, nii et äratab hästi üles.
1: Aga see on nagu, ka nagu üsna sinulik, et ärme loe ju, mis nuppude peal kirjas on, vajutame kõik läbi kõigepealt ja siis hakkame mõtlema, kui tass on ikkagi mingit haput kanget tökatit täis, siis hakkame järeldusi tegema. Et
2: number 1, seal oli nupp. Mis oli, seal oli, ma enam ei mäleta, mis seal peal oli, seal oli väike märgis, mis näitas, et jah, et sealt võib saada kohvi, onju. Kahel nupul
1: oli pildike on huvitav, mida siit nendelt nupudelt võiks siis saada.
2: Pesu ja loputust.
1: Sealt võiks saada kohvi. Võiks küll kohvimasinast kohvi saada, see on täitsa õige mõtlemine.
2: Ja siis seal oli,
1: lähenend õigest.
2: Ja kui seal oli sõike väiksem nupp, eks ole, ja ma mõtlesin, et tundub just kui nagu loogiline. Ja siis ta, espressot tuli täna tassi ja siis mõtlesin, huvitav, mis nuppu alt see kohv siis käib. Ja siis seal oli suurem nupp ilma pildita ja vajutasin seda ka ja siis seal oli üks kohv kange ja seda on seda kangusastet, ma ei oska veel nagu timmida. Seega keegi tuleb tööle, siis palun aidake mind, aga seniks ma joon seda ja üle pikka aja esimest korda pidin ma panema midagi koorest siia kohvi peale, sest muidu ma ei tea, või oleks seda alla joonud.
1: No, aga täna on meil teemasid ka üsna mitmeid. Ema jõe pika laua õhtusöögist räägime ja lemmikud tulevad meile muidugi küll. Dr. Sterni lemmiku nurk täna tuleb jälle neid kahe kaupa. Põltsama Wakeparki sellest uhkest peost räägime, millest me tegelikult nagu nii räägime siin juba sellel nädalal. Ja anname pileteid ka ära, nii et on mida kuulata. Tere tulemast neljapäeva alakku.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletidfienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

peale tänastele ajaloosündmustele 11. juunikuu päev on juba meil käes ja mis siis maailmas toimunud on, kohe saame teada. Aasta 1932 tänasel päeval siis hakkame pihta sellest aastast, kui Tallinna velodroomil, mis oli avatud siis 29. mail, toimusid esimesed rahvusvahelised võistlused. Aasta 1955, aga tänasel päeval Prantsusmaal Le Mansi 24 tunni võidusõidus hukkus 84 inimest ja üle 100 sai vigastada, kui Pierre Laveigi võidusõidu auto paiskus publiku sekka. Aasta 1963 tänasel päeval aga Vietnami munk Thich Quang Duc pani end Saigonis põlema protestimaks siis budistliku rahva enamuse maha surumise vastu oma riigis ja aasta 1992 Tallinnas algasid 12. Hansapäevad. Sünnipäevalapsi ka, siis täna aastal 1573 on sündinud aga inglise kirjanik Ben Jonson, 1864 on sündinud Saksa helilooja Richard Strauss, siis 1910 Prantsuse okeanograaf Jacques-Yves Cousteau, ehk siis tema on akvalangi leiutaja ühtlasi ka. Aasta 1954 tänasel päeval. 1954, jah, siis Arne Sirel, Eesti suusataja sporditegelane. Täna on sündinud ka Erika Salume, Eesti jalgrattur ja olümpiavõitja ja ka poliitik, siis aasta oli 1962. Jean Alesi, Prantsuse võidusõitja 1964. Eesti sõudja Tõnu Hendrikson 1979 ja Eldar Röning, murdma suusataja Norrast, 1982 on tema sünniaastaks. Nii et selliseid inimesi ja sündmusi siis tänasest 11. juunikuu päevast.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: Eesti hommikuprogramm , täna räägime ka ju uhkest mängust ja uhketest auhindadest , mis meil siin ära anda on ja peo pääs meid ja natukene veel sinna juurde ka . üks varajane jaanipäev , 20. juunil toimub Põltsamaal siis veeparkis , kus on ansambel Smilers kohale kutsutud ja palju muud meelelahutust ka ja meie anname siis sinna auhindu ära .
1: Rannapidu tuleb vägev , päev algab seal rannavõrkpalli , veeatraktsioonide ja tasuta tegevustega , on seal veelauad , neil olemas seikluspark ja rannamelu . õhtu kulmineerib siis live-kontserdiga , nii nagu öeldud , Smilers laval on , lisaks sellele Mets ja Sõidla , DJ Lauri Täht ja veeshow ja pidu ka , üritus toimub iga ilmaga , sest väga uhke peotelk on ka koha peal , nii et meie anname iga päev ära kontserdipiletid kahele koos kummilinna ja seikluspargi päevapiletiga , ainult tuleb saates sõnum
0: number on 1616 , märgusõnaks kirjutada Põltsamaa , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja muidugi fienta.com-ist vaadake siis pileteid , kes siit meie käest ei võida ja veepark.ee/Smilers on siis nende ürituse koduleht ka , nii et sõnumid teele , saate lõpus loosimine

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
8: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
9: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
8: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
10: 13. juunil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöloot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: 7:44 on nüüd kell ja tänane horoskoop pääseb nüüd ka eetrisse. 12 tähemärki neid on. Vaatame siis, mida ühele või teisele lubatakse tänaseks. Jäära kohta siis nii palju, et neljapäev toob kaasa vajaduse teha üks konkreetne otsus, mida oled seni edasi lükkanud. Nädalavahetus juba paistab, kuid enne seda tasub lõpetada üks oluline poolele olev teema. Täna aitab sind julgus öelda välja see, mida tegelikult mõtled. Õhtul tunned kergendust, kui saad kohustused korraks kõrvale panna.
1: Sõnn täna võid avastada, et mõni asi liigub sinu kasuks just siis, kui lõpetad selle tagant sundimise. Neljapäev soosib kannatlikku tegutsemist ja usaldust oma seniste valikute vastu. Päeva jooksul võib tulla meeldiv uudis või väike tunnustus. Õhtul pakuvad rõõmu lihtsad suvised naudingud.
0: Kaksikud. Päev toob palju liikumist ja erinevaid teemasid korraga. Sul tuleb olla valmis kiiresti ümber lülituma, kuid see sobib sulle hästi. Võimalik, et keegi jagab infot, mis aitab sul näha üht olukorda hoopis uuest vaatenurgast. Õhtul oled tavapärasest seltskondlikum.
1: Vähk, neljapäev paneb siin rohkem tähele panema oma aega ja energiat. Võid mõista, et oled viimasel ajal panustanud liiga palju sinna, kust vastu eriti midagi ei tule. Täna on hea päev piiride seadmiseks. Õhtul vajad rahu, et taastada sisemine tasakaal.
0: Lõvi, täna võib avaneda võimalus näidata oma oskusi või võtta vastutus olukorras, kus teised jäävad kõhklema. Sinu loomulik enesekindlus aitab keerulises olukorras suunda näidata. Samas tasub kuulata ka teiste mõtteid. Õhtul soovid nautida elu ja häid emotsioone.
1: Neitsi, neljapäev soosib korrastamist, kuid see kord rohkem vaimsel tasandil. Võid jõuda olulise taipamiseni, mis aitab järgmiste nädalate plaane paremini paika seada. Täna tasub keskenduda suuremale pildile. Õhtul tunned rahulolu, kui saad asjad enda jaoks selgeks mõelda.
0: Kaalud! Täna võib mõni juhuslik kohtumine või vestlus mõjutada sinu meeleolu rohkem kui esialgu arvad. Päev soosib koostööd ja avatud suhtlemist, kui oled kõhelnud mõne ettepaneku suhtes, siis nüüd võib pilt selgemaks muutuda. Õhtul tõmbavad sind inimesed, kelle seltsis saad olla sina ise.
1: Skorpion, neljapäevana võimaluse keskenduda millelegi, mis vajab sügavamat tähelepanu. Võid märgata detaile, mis on teistel märkamata jäänud. Täna tasub usaldada oma sisemist kompassi rohkem kui üldist arvamust. Õhtul vajad aega ise enda mõtetega olemiseks.
0: Ambur, nädalavahetuse lähenemine muudab sind tavapärasest rahutumaks. Mõtted liiguvad juba tulevaste plaanide ja võimalike seikluste poole. Täna võib tekkida idee, mis väärib kindlasti üles kirjutamist. Õhtul pakuvad rõõmu spontaansed tegevused ja hea seltskond.
1: Kaljugid, täna tasub korraks peatuda ja hinnata, kui palju oled sellel nädalal tegelikult saavutanud. Võimalik, et oled enda vastu olnud liiga kriitiline. Neljapäev soosib realistlikke hinnanguid ja praktilisi otsuseid. Õhtul tunned, et oled nädalavahetuse välja teeninud.
0: Veevalaja. Päev toob fookusesse sinu isiklikud eesmärgid. Võid märgata, et üks idee, mille oled mõnes mõttes kõrvale jätnud, väärib tegelikult uut võimalust. Täna ei ole tähtis teiste heaks kiit, vaid see, kas sina ise usud oma plaani. Õhtul võib sind inspireerida mõni ootamatu avastus või huvitav artikkel.
1: Ja kalad, neljapäev toob kaasa rohkem tundlikkust ja tähelepanelikkust kui tavaliselt. Tajud hästi nii inimeste meeleolusid kui ka peidetud sõnumeid vestlustes. Täna tasub kuulata oma esimest tunnetust. Õhtul sobib suurepäraselt aeg looduses, muusikasaatel või lihtsalt rahulikus suvises õhkkonnas.
0: Jaa, meie...
1: Suvinõhkond,
0: jah.
1: Saabub uues tunnis.
0: Saabub küll ja Facebookist võite lugeda üle ka selle sama horoskoobi.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti juhid kritiseerivad valitsust Rootsi vangide Eestisse toomisega seotud värbamiskava pärast, öeldes, et see tekitab ebavõrdse palgakonkurentsi siseturvalisuse valdkonnas. Vanglateenistus plaanib Tartu vanglas Rootsi kinnipeetavatega töötamiseks palgata üle 300 inimese, kelle algpalk oleks umbes 2400 eurot ning võib ulatuda 3000 euroni. Samal ajal jääb patrullpolitseiniku palk umbes 2100 euro juurde. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et selline erinevus saadab politseinikele negatiivse signaali ning võib süvendada tööjõupuudust. Tema sõnul konkureerivad politsei, vanglateenistus ja päästeamet samade töötajate pärast. Ka päästeameti juht Margo Klaus rõhutas, et riik peaks kohtlema kõiki siseturvalisuse ametnike võrdselt ning tõstma päästjate palgad vähemalt 1,2 keskmise palgani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole eesmärk tekitada konkurentsi ametite vahel, vaid tuua süsteemi juurde uusi töötajaid. Samas tunnistavad siseturvalisuse juhid, et tööturg on piiratud ja palgavahed mõjutavad värbamist paratamatult. Venemaa on alustanud Karjalas Soome idapiiri lähedal uue suure sõjaväe garnisoni rajamist, mis üle andmetel võib mahutada 4000 kuni 6000 sõdurit. Petroskoi lähistele Noova ja Vilgasse ehitatav kompleks on esimene uutest maaväe objektidest selles piirkonnas aastakümnete jooksul. Ehitus algas kevadel ning satelliidipiltide järgi on tööd kiiresti edenenud. Alal rajatakse kasarmuid, staabihooneid ja taristut. Tegemist on osa laiemast Vene relvajõudude ümberkorraldusest Karjalas, kus seni domineerisid peamiselt laod ja lennuväljad, mitte suured maaväeüksused. Sõjaväe ekspertide hinnangul võib uude garnisoni paigutuda motoriseeritud jalaväebrigaad. Venemaa on samal ajal tugevdanud ka teisi piirkonna üksusi ning loonud uusi väekoondisi Soome suunal. Soome sõjalised analüütikud peavad arengut märgiks venevägede kohaloleku kasvust NATO piirilähedal, kuid rõhutavad, et Ukraina sõda piirab praegu Moskva võimalusi jõude kiiresti suurendada. Riigikogus tekkis reedel pinge kohtumenetluse kiirendamise eelnõu ümber, kui selgus, et kaks Reformierakonna saadikut Maris Lauri ja Mart Võrklaev ei pruugi toetada eelnõu liikumist kolmandale lugemisele. Põhiseaduskomisjoni esimehe Anto Kivibergi sõnul sõltub hääletuse tulemus nende otsusest. Kuna ilma nende toeta võib puudu jääda vajalik 51 hääle künnis. See on tekitanud komisjonis poliitilisi läbirääkimisi ka opositsiooniga. Saadikute kriitika keskmes on kavandatav muudatus, mis tooks kohtute eelarve justiitsministeeriumi alt eraldi ning annaks selle kaitsmise riigikohtu ja kohtute nõukogu pädevusse riigikogus. Võrklaev on nimetanud riski kohtute politiseerumiseks ning Lauri on tõstatanud küsimuse eelnõu põhiseaduspärasuse ja selguse kohta. Eelnõu toetajad peavad muudatust vajalikuks kohtumenetluse kiirendamiseks ja süsteemi ümberkorraldamiseks, kuid kriitikud leiavad, et eelarvemehanismi muutmine võib tekitada uusi probleeme võimude tasakaalus. Haapsalu lahe karbi- ja vetikakasvatuse projekt lükkub aasta võrra edasi. Mereinstituut plaanis juba sel suvel paigaldada farmid, et parandada lahe vee kvaliteeti ja pidurdada kinnikasvamist, kuid hangete luhtumise ja seadmete sobimatuse tõttu jäi töö tegemata. Uuringute järel selgus, et pakutud karbikasvatuse lahendused olid liiga kallid ning vetikafarmi seadmed ei sobi Haapsalu lahe madalasse vette. Nüüd tuleb projekt ümber kavandada, muuta konstruktsioone ja korraldada uued hanked. Praeguse plaani järgi jõutakse seadmete paigaldamiseni kõige varem järgmise aasta kevadel. Kreekas Hiiose saarel jätkuvatel lestaujumise juuniorid Euroopa meistrivõistlustel lisandus Eesti koondisele teisel võistluspäeval 2 medalit ja 2 uut juunioride rekordit. 100 meetri IM-distantsil võitis Grete Maalust hõbemedali, ujudes finaalis aja 37,85, mis tähistas ühtlasi uut Eesti juunioride rekordit. Sama distantsi pronksi teenis Nikita Kulikov, kes parandas oma eelujumise aega enam kui 2 sekundi võrra ning püstitas tulemusega 34,56 samuti Eesti juunioride rekordi. Finaali kohti jagus veel. Johanna Kukk lõpetas 100 IM-i kuuendana ja Sofie Pekarski sai 50 PF distantsil 7. Koha. Ka teistel Eesti sportlastel tuli tugevaid tulemusi, kuid medalid jäid teisel päeval Maalustile ja Kulikovile. 3 võistluspäeva järel on Eesti koondise saagiks juba 3 medalit, 1 kuld, 1 hõbe ja 1 pronks.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: uus tund kätte jõudnud, kell on saanud 8:10. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult on see, mida kuulad.
1: Ilusat ärkamist koos meiega. Vaatasime siin erinevaid, erinevaid uudised, mis on siis välja tulnud, kas siis eilsest või siis tänasest. Ja üks teema, mis on suht aktuaalne poodides tihti peale. Mina ise olen ka selles mõttes osaline, et olen ka küsinud seda sama teistelt külastatelt ja kohe jõuame selleni, mis see on. Kas sina poodides kasutad neid kliendikaarte?
0: Mul mõned on, jah, aga üldiselt, no jah, kui ma ei tea, nii ja naa, et mind ajavad natukene närvivata see, et iga liigutuse jaoks peaks eraldi kaart olema, et kogu aeg otsi
1: on ja mõlle.
0: No on, jah, aga...
1: Aga mõtle, kui sa pole mõnda aega kasutanud ja siis tuleb välja, et sul on mingi varandus seal peal kogunenud.
0: No,
1: ei ole või?
0: Siukest asja minu elus ei tule, et mitte kunagi ei juhtu seda.
1: Siin tuleb juttu just kliendikaartidest ja seda, kuidas vahepeal ikka ju poes laenatakse üksteisele. No, ma olen ise ka olnud selles olukorras. Näiteks minul ei ole Maxima kaarti. Pole kunagi olnud.
0: Mis ka kaarti?
1: Mul ei ole see pood tavaliselt digital, ma lihtsalt ei satu sinna. Iga kord, kui ma sinna satu, siis ma olen mingi, aah jah, jälle tuleb laenata kellegi seda mingi tähkaarti. Ja ma kogu aeg oma peas siis nagu mõtlen, et huvitav, need võõrad vaata praegu usaldavad mind, et ma mingi ei nopiks seda boonusrahaselt pealt ära samal ajal, kui nad viipavad, eks ole. Ma olen ju nende kontos selles mõttes sees.
0: Ja siis sa ütled, et maksan nende punktidega.
1: No võt, on ju, et ma 100% ei tea, kuidas see süsteem Maximas on, aga see on nagu võimalus. Siis ma olen kogu aeg mõelnud, et palun nähke mind, et ei, ma ei rotti ära teie nagu punkte, aitäh, et laenusite. Aga sotsiaalmeidas on see liikvele läinud ja kogemus, kuidas siis kaaskodanikule kliendikaardi laenamine lõppes valusa hoobiga. Me juba teame kõik, mis see valus hoob on. Aga...
0: Kõigest ilma jäämine on.
1: Hea, et seal ei ole selles mõttes nagu tuhanded, nii nagu kodudes on inimestel rahad, mida kelmid saavad ära võtta, aga noh, tead, 1,2 ikka on kogunenud ja mõned teevad, tead, kus juures niimoodi ka aasta läbi kogud boonusraha, siis näiteks jõulude ajal või kui sa ostad vaata suuremalt mingit praadi ja toidumanti, ja siis sa saad
0: siis
1: nagu pool muidu, on ju. Ühisemeedias kirjeldatakse, kuidas Rimi toidupoes palunud kassade juures üks proua siis Rimi kliendikaarti. Ma vastasin viisakatelt, et ikka ja tõmbasin oma Rimi kaardi tema makseterminalist läbi. Meenutab siis kaaskodanik, kes lahkelt enda kaarti ulatas. Ise maksma hakates avastas naine, et kaardil olnud boonusraha ligi 6 eurot on kadunud. Olen korduvalt laenanud, aga sellist pulli sain küll kogeda esimest korda, tunnistab ta ja ka ükski headega ei jää karistamata. Kõnaluse postituse all peavad mitmed seda tõeliseks julmuseks. Nii mõnigi tänav hoiatamas tunnistades, et ei ole kunagi kaarti laenates sellele mõelnud, kus see on ainus asi, millele ma mõtlen, kui kas sa laenad kaarti. Või ma tean,
0: kui... tõmmatakse üheks või tõmmata?
1: Ja selles mõttes, kui mina nagu küsin, siis ma kogu aeg mõtlen, et inimene mõtleb selle peale või selle on ainult mina. Aga kui mina olen oma kaarti, mul savi, mul on seal mõned sendid, võtke need sendid, sellel ei ole üldse vahet, sest ma tavast ei kogu sinna nii palju, eks ole, et ma mingi aeg ikka kasutan juba selle ära. Juhtumeid, kus kliendikaardi laenamine on lõppenud tühja kontoga, on meediast läbi käinud varemgi. Juba mõned aastat tagasi rääkis Coop Eesti keskihüstu kommunikatsioonispetsialist, et juhtumid, kus iseteeninduskassas olevalt kliendilt laenab võõras inimene kliendikaarti ning hiljem avastatakse, et laenaja on siis boonuse kõik ära kasutanud, seda ikka tuleb ette ja siin tuleb siis rõhutada hea meeles pea. Ärge siis laenake, aga meie vaesed hinged, kes
0: aga
1: tegelikult
0: tahtsid... Aga selle peale ka, et kui ma küsin, kuule laena nüüd kaarti, noh sa laenad mulle kaardi ja miks ma siis ei võiks seda ka täies jõus nagu kasutada, sa laenasid mulle selle kaardi, siin on mingid punktid, ma võtan siis need ka, kui mulle juba laenata seda kaarti.
1: No, et sa juba piiranguid, mida ma võin kasutada ja mida ma
0: ei olnud ju juttu sellest, et ei tohi.
1: Ma olen kogu aeg mõelnud oma hea südamega, et ma küsin seda kaarti ja siis, et vaata ta piksutab läbi, siis ma mõtlen, et ma teen nagu head, sest tegelikult minu ostuga ta saab ka coinsi sinna juurde oma kontole ja väiksed sendid ikka tulevad. Et mina olen hea südamlikkust ikkagi nagu kuidagi üritanud aidata või laenata, aga see on ränk, sa tõru, mõnel on seal nagu suured summad peal.
0: Siis... Aga mis moodi sa sellele inimesele siis otsa vaatad, et sa oled nüüd maksnud teise mingisuguse kogutud punktidega oma ostukorvi annutele, noh, naeratades kaardi tagasi, et aitäh, lähed minema või?
1: Jep, täpselt nii ongi ja kusjuures tavaliselt see läheb niimoodi ka , et inimene , kes sooritab ostu , teeb kaarti , tõmbab läbi , tema nagu kasutas juba kaarti ära , siis tuleb inimene kõrvale , et vabandust , kas te saaksite kaarti ära anda , ja ikka piksutab seal , vaata tema enam ei kasuta seda , ta enam ei näe , ta näeb seda ja, siis hiljem .
0: hiljem jah , okei
1: okay. . onju , et sellel siis jõuad sa vahepeal juba ära joosta või siis noh , sirge näoga ära minna , ühesõnaga .
0: ja pihku irvitada endale .
1: jah , jah , aga see on ikka valus , nagu see on , noh , see on ka ju kelmus , aga no mis sa , kuhu , kellele sa lähed jooksma , ütlema , onju .
0: jah , ise ju andsid .
1: ise andsid , jah , see tegelikult vabatahtlik , samamoodi kui sa annad oma raha ära , siis noh , ise sa ju andsid ära . aga siinkohal ja võib-olla hoiatus , et natuke vaadata , kas te julgete anda , kui on suuremad summad peal , äkki siis ei anna , ütlete , et ei ole kaarti .
0: valetate näkku , inimesed just piiksutasid ja siis see küsib , kas ma võiksin , mul ei ole kaarti , paned selle kotti ja kõnnid minema .
1: mis kaardist jutt käib ?
0: osta oma kaart . nojah , poejuttud räägitud tänaseks , siis tundub vähemalt 8:16 on kell .

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: Vihmakeebid?
1: On.
0: Tikud?
1: On.
0: Liha?
1: On küll.
0: Grilliaiamööbel?
1: Grilliaiamööbel on Kordestis.
0: Mida nad seal teevad?
1: On kuni 50% alla hinnatud.
0: Ja mida sina siis siin veel teed?
1: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele, kell on saanud 8:29 ja meil on stuudio mehi täis, kes räägivad üritusest, milleni me jõuame tegelikult täpselt kuu aja pärast, mis siin natuke neetri väliselt juba vaatasime ka kalendrisse. Täpselt kuu aja pärast hakkab pihta Tartu linnas. Üritusi on mitmeid, aga me mõnest saame täna natukene siis lähemalt ka rääkida.
2: Emajõe kallastel hakkab toimuma päris palju, on pikalaua õhtusööke ja on festival ka, kõike seda, mis ja kuidas, kes sellest juttu teemegi, meil on külalised stuudios.
1: Jaa, Kauti Kivistik, Tiit Effert, tere olemast.
3: Tere hommikust.
1: Nii, ma ei tea, kus kohast me nüüd hakkame pihta, Emajõe festivalist äkki, Kaute, sina oled selle asja eesotsas siis.
3: No ikka hea, Emajõgi ju Tartu linna süda on. Sellepärast Tartu üldse ei olemaski on, kui...
1: Poleks jõge, poleks linna.
3: Ei, no midagi äkki siin ikka oleks, aga mitte sellisel kujul. Emajõe festival on nüüd 20. kord sellises formaadis, nagu me teeme. Ja samal ajal, kuna meil Eestis on ju nende, et ilusat aega on, suvist aega on mõned kuud, niimoodi kõik asjad tuleb ikkagi ära püüda teha, kõik need unistused ja siis on see Hansalaat ja Emajõe festival. Hansalaat kestab vist kaks päeva, 11-12 juuli. Aga 11 juuli tõesti Emajõe festival 20. kord ja juba varahumikul alustavad siis kalapüügivõistlusega heade võtete jõgi.
1: Heade võtete jõgi.
3: Ja mis te arvate, kui palju on kahe tunniga võimalik Emajõest kala välja püüda?
1: Oleneb püügivõttest, ma arvan.
3: Ma arvan küll.
1: Pigem, et siin, kui sa lähed ikkagi elektri ja lõhkeainega peale, siis korja aga sealt alla
4: poole. Siis sa põed ühjaks.
3: No ai võt, jaa, tegelikult on peaaegu 10 kilo saab käsi õngega. Ja mitte niimoodi, et sa võtaksid mitu või 6-7 õnge paned, vaid käsi õngega võtaksid 10 kilo välja ja selline mees nagu Veljo Sarapuu 22. aastal siis hakkama sai, aga nüüd ma olen sellest alguspunktist liiga palju rääkinud, läbi terve päeva on põnevaid asju ja mõnus on see, et kui kell 6 algab Emajõe festivali suur paraad, seal on sajad laevnikud, kõik sõidavad läbi linna, inimesed on kogunenud, siis pakub Tiit ka Emajõe kallastel süüa, inimesed saavad lauda istuda, mitte vist kõik.
2: Aga... No,
4: sada inimest mahub, jah.
3: Sada inimest, mis sa seal pakud laua peal siis?
4: No ikka heade vanemat, mida Tartu maa pakub ja suvi pakub meil hooajalist toitu.
2: No. Hooajaline toit, kindlasti on kala seal, eks ole?
4: Kala on pearoog.
3: Ja mis kala see on?
4: Pakume latika kotletti.
3: Latika kotletti.
4: Peipsi latika kotletti.
3: Näe, hommiku võtab kohe sellise neelatama. Aga see on siis selline moment tõesti, kus vaatlemängu on palju ja need 100 inimest, kes seal laua taga saavad istuda, need kohad on ära müüdud, jah? Need on juba kõik
4: läinud. No, kes veel kiire on, see jõuab.
3: Ai, ja meil on õhtul veel siis, kui on

0: kõht täis söödud ja paraad vaadatud, siis hakkavad setod esinema.
1: Ta just tahtsingi küsida, et ilmselt seal programmis mingit muusikat ja ikka tantsu saab ka natuke lüüa. Ja.
0: Oi, kõvasti saab. Ja setod on valmis, kella 8 hakkavad nemad pihta ja põrutavad seal mitu tundi, nii et see linna süda on nüüd taas selline... No, iga aastaga järjest rohkem täidetud rõõmsate inimestega ja selleks, milleks ta nagu orgaaniliselt mõeldud on.
2: Aga tuleme ikkagi selle õhtusöögi juurde nüüd ka korra veel tagasi, läheme natukene selle asja sisse ka, et miks see siis nii eriline on see õhtusöög? Ma saan aru, et 100 inimest istuvad koos lauda maha, aga mis seal veel selle asja erilisemaks teeb?
3: No see ongi suva õhtu Tartus, Emajõe ääres, paadid, melu. See on hea võimalus koos olla, saada uusi tutvusi, nautida head toitu.
1: See on siis pika laua õhtusöök Emajõe kaldal. Arvestades, et elame Eestis, kas on selline nagu vihmaplaan nii öelda ka või mis siis saab, kui ilm on kehvake?
3: No eks ikka plaan B peab meil ka olema, aga no loodame ikka, teeme loitsu, et vihma ei saaks.
2: Loits on ka ainukine hea plaan.
0: No loits on põhiline plaan.
1: Loits on
0: vihmaplaan. Ja, et ta on, kui on Emajõe festival olnud, siis kunagi sadanud ei ole minu meelest. Et see on, et paljud inimesed tahavad, paljud korraldajad tahavad, et Emajõe festival oleks nendega ühel ajal. Me oleme kaalunud umbes 80 festivali teha, et siis on kenasti.
3: No 11. juulil loodame ikka ilusat ilma.
1: Kas õhtusöögil saab tulla üksinda ka või peab tulema seltskonnaga, kas saab kuidagi istmeid broneerida, kuidas süsteem käib?
3: Saab, tuleb osta bilet venta.com ja vahendusel ja saab tulla nii palju inimesi, kui seltskonda kuulub.
1: Mitu käiku on õhtusöögil?
3: Õhtusöög on 4 käiku, plus on veel pea kokkatervitus, see jääb üllatuseks.
0: Vägev ja siis, kui kõik on nagu, kui paraad on läbi saanud ja setod hakkavad mängima, kes tahab sellest rahulikumat formaati, siis saab Tõnu Oja, räägib inimestele luuletusi.
2: Tal on ju see väga vahva alias ju ka.
0: No võt see ka veel, jah. Et Jõelaev Alfa pardal turuhoone juurest, Alfa läheb, sõidab välja, sinna mahub ka peale. Umbes 70 rõõmsat inimest, kes saavad siis privaatselt oma vahel sõita koos Tõnu Oja loominguga vist tähtavasti üles või allavoolu ja enam kui tunni vältel siis oma ette.
2: Laur Romper on muide see.
0: Tema on Laur Romper ja Tõnu Oja tuleb kaasa lihtsalt.
2: Ah, okei. Aga Laur teeb seda... Ja. Poesia poolt siis.
0: Poesia poolt teeb tema.
1: No väga humoorikas tuleb, Tõnu Oja ju hiljuti võitis selle humoripreime ka, eks ole, et siis on mida oodata.
0: Ja no, eks ta ise väga palju tagasoidi, kui inimesega ei oska nüüd sauindadest pidada, aga kindlasti enda rõõmus, rääkigu, mis ta tahes.
2: Kuidas on nüüd 100 inimesele nagu korraga süüa teha, et see on vist päris mitmepäevane ettevalmistus?
3: See on mitmepäevane ettevalmistus, me ei alusta samal päeval, vaid kindlasti palpäeva varem juba toiduvalmistamist, jah.
2: Ja kõik, kes on lauda istunud, saavad korraga oma toidu ette või...
3: No nii, kuidas teenindajad jõuavad kanda.
2: Esimene pool juba on lõpetanud, kui teisel poolel veel.
3: Ei, ma usun ikkagi, et kõik saavad pearooga alustada korraga.
2: Okei, Emajõe festivali juurde tagasi tulles, mis seal peale paraadi ja kalapüüdmise siis veel nagu teha ikkagi saab, et... No, kindlasti on neid tegevusi peal oluliselt rohkem.
0: No on kindlasti, meil on seal Atlantis, nii-öelda vana nimega Atlantis, kõrval on siis epicenter. Seal on siis lastele võimalused, kus lastel on hea olla, seal on sunnitud ju olema suuremad inimesed, et siis on seal on mõnus on üpata karata ja on võimalikeles karastusjooke vaadata ja siis tegelikult meil on jõe peal on siis supplaudade demo esinemised, nende foilid või kuidas need nimetatakse, millega siis nüüd uuema ja keerulisemad aparaadid. Selline ettevõtmine on ja siis muidugi, kell 2 on avamine, saame linna pead näha, toredasti sellised atraktsioonid on. Ja siiski, jõe pokker, see on selline võistlus, tähelepanu nüüd kõik, kellel on paadid. Et vaadake emajõefestival.lehe pealt ära, kuidas siis jõepokker täpselt käib.
2: See on midagi sellist, et sa tuled ja paned oma paadi panuseks ja siis vaadake oma paadid üle. Laske ära hinnata, et siis saab.
0: See on hea mõte, jah. Et, eks meil on, eks igal festivalil rahastust vaja.
2: Just.
0: Et siis saab sedagi. Et kõik, kes on varem käinud, ma tuntu teaduses Emajõe festival on ka sellel aastal kõiki ootamas ja tundub, et mis me ikka reklaami teeme, aga peab, sest inimestel on niivõrd kiire, iga päeva peale on 100 sündmust ja seekord on siis meil hea teha Tartu turuga koos seda päeva vedada.
1: Siin õhtul on kirjas ka Sail in Kino. Saan aru, et see on kuidagi kino, ma proovin siin eeldada ja siis sa saad öelda, mis on õige vastas, et kino, mis ulbib kuidagi vee peal ja mis saab siis nagu paatidega tulla. Midagi sellist, jah?
0: Midagi sellist on ta kogu aeg igal aastal olnud, et peame mõte oleks jah, et paadi omanikud sõidavad, vaatavad seda kino siis jõe pealt ja need, kellel ei ole paat, nemad saavad vaadata siis kalda pealt, aga samas on ka alati kutsutud heade paadiomanike poolt linnaelanike oma paatidesse ja üks Lemaja festivali mõte ju tegelikult selles ongi, et ei ole ju paadisõitjad ja paadiomanikud ja siis muud linnaomanikud, et see lõimumine oleks nagu suurem, et neid inimesi kutsuda jõe peale, kes on aastaid ja aastakümneid Tartus elanud, aga siia maani ühtegi paadisõitu ehk teinud ei olegi.
2: Meil on tegelikult siin laua taga istet võtnud veel üks mees, kes kohteemalt sära selle asja peal. Priit Värvand, tema nimi, Tartu turujuht, tere tulemast.
4: Jah, tervitus.
2: Ja sina oskad rääkida sellest nagu ala kolmandast üritusest, mis ju ka samal ajal siis paraleelselt kõigi nende muude tegevustega siin toimub, ehk siis Hansa Laat on tulemas ka.
4: Ja tõsi on, et 11. ja 12. juulil siis suurte sündmuste nagu Pikalaua õhtusöök ja Emajõe festival taustal toimub ka kahepäevane Hansa Laat, mis toob meile suurusjärgus 300 kauplejat siia Tartu kesklinna, kes pakuvad siis käsitööd ja toitu ja väiksemat ja suuremat kraami. Eestist, Lätist, Leedust, Soomest meil sel aastal neid kauplejaid hetkel registreerunud on ja võibolla mis teeb Hansa Laate ka natuke selles erilisemaks on see, et selles on ka kultuuriprogramm, kus meil siis harrastusteater Ohakas toob laval etenduse Eluvana Liivimaal. Ja siis on meil ka selline ettevõtmine nagu pärimuslavastus Kratt, mis toob vaatajateni ühe Eesti pärimuse salapärasema tegelase teissuguses võtmes. Nii et lisaks sellele on veel üllatusi ja kindlasti saab Hansa Laat olema sel aastal väga kift ja väga märgiline sündmus.
2: Peale teatri kauplemist ka ikka toimub laada peale.
4: Ikka.
1: 300 müüjat.
2: Mis
0: kraam? 302 ostjat.
4: Jah.
2: Ühe käest ostetakse siis kaks itemit rohkem siis.
4: Kahe käest ostetakse kaks.
0: Ma mõtlesin ikka müüja kohta.
2: Ja küll naljaks. Hansa Laat on ju päris pika ajalooga üritus ka Tartus.
4: Jah, on küll, et varasemalt peeti Hansa päevasid, et nüüd on ta Hansa Laada kujul, kui oli Hansa päevad, siis kõik, kes mäletavad, olid erinevad linnakud, Raualinn ja Vanalinn ja mis nad seal kõik olid, aga nüüd on ta selline Laada formaadis, jah. Natukese oleme püüdnud siin laiendada siis kauplemiseks alasid, erinevaid väiksemaid, suuremaid alasi kasutusele võtta ja selle aastal katsetame siis esimest korda ka sellist päris toiduala food courti, mis siis jääb Raekoja platsi Emajõe poolsesse otsa sinna nii-öelda taksopargi parki parklasse.
2: No nii, infot on palju, sündmused on ilmselgelt huvitavad, aga ma arvan, et me peaksime siin natukene hakkama kokku tõmbama ja siia lõpetuseks võibolla siis räägime ära ka need kohad, kus kohast informatsiooni saab kõikide nende ürituste kohta nii Emajõe festivali kui ka Hansa Laada kui ka siis selle õhtusöögi kohta. Kes kaute ilmselt siis Emajõe festivali.
0: Ja ega sellest keerulist ei olegi, emajuefestival.ee, seal on ka kõik asjad on kenasti kirjas ja eelmiste festivalide kohta ka pildid ja videod üleval, et saate näiteks rõõmse maitse suugi, kes pole kunagi käinud.
4: Hansa Laat, Tartu Turu koduleht, loomulikult on Tartu linna koduleht, Facebook, sotsiaalmeedia, nendest kõigest tuleb samuti on Pikalaua õhtusöögiga, et on loodud Facebooki event ja reklaami teeme siin üksteisele jõudu mööda, võidu tegelikult, mitte jõudu mööda.
2: Tahate lõpetuseks veel midagi lisadaks nende kolme ürituse kohta või on mõni tuleviku asi, mis ma vaatan, Tiit istub meile siia tagasi, tahtsid midagi rääkida veel?
3: Ei, ma lihtsalt tahan öelda tere tulemast õhtusöögile.
2: Okei.
0: Okay. Ja 11. juuli juba varahommikult võib juba kell 9. Emajõe ääres olla, see on võimalik ise ka osa võtta vabalt sellest kalapüügivõistlusest lihtkäsi õngega püütakse. Kui endal ka õnge ei ole, saame meie käest ja väiksed õpetussõnad ka juurde, et saab siis veljale vastu hakata, kes see 2 aastat tagasi pea 10 kilo välja tõmbas.
2: Ja suurepärane. Aitäh teile tulemast ja edukaid üritusi ja kuu aja pärast siis läheb saginaks sinna.
0: Aitäh.
3: Kohtumised, aitäh.

0: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei Keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis kõik kaalukommid 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Uvik Hiina pelmeenid 2 kilogrammi 8 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
3: No nii , mehed , paneme selle maja siis püsti . Siia seina lähevad lakkav valublokid , siia vaheseinablokid , siia soojustatud blokid ja ongi valmis . Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh . suur kandevõime , hea soojus ja heliisolatsioon ja mis põhiline , lakka plokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti juhid kritiseerivad valitsust Rootsi vangide Eestisse toomisega seotud värbamiskava pärast, öeldes, et see tekitab ebavõrdse palgakonkurentsi siseturvalisuse valdkonnas. Vanglateenistus plaanib Tartu vanglas Rootsi kinnipeetavatega töötamiseks palgata üle 300 inimese, kelle algpalk oleks umbes 2400 eurot ning võib ulatuda 3000 euroni. Samal ajal jääb patrullpolitseiniku palk umbes 2100 euro juurde. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et selline erinevus saadab politseinikele negatiivse signaali ning võib süvendada tööjõupuudust. Tema sõnul konkureerivad politsei, vanglateenistus ja päästeamet samade töötajate pärast. Ka päästeameti juht Margo Klaus rõhutas, et riik peaks kohtlema kõiki siseturvalisuse ametnike võrdselt ning tõstma päästjate palgad vähemalt 1,2 keskmise palgani. Justiitse digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole eesmärk tekitada konkurentsi ametite vahel, vaid tuua süsteemi juurde uusi töötajaid. Samas tunnistavad siseturvalisuse juhid, et tööturg on piiratud ja palgavahed mõjutavad värbamist paratamatult. Venemaa on alustanud Karjalas Soome idapiiri lähedal uue suure sõjaväe garnisoni rajamist, mis üle andmetel võib mahutada 4000 kuni 6000 sõdurit. Petroskoi lähistele Nova ja Vilgasse ehitatav kompleks on esimene uutest maaväeobjektidest selles piirkonnas aastakümnete jooksul. Ehitus algas kevadel ning satelliidipiltide järgi on tööd kiiresti edenenud. Alal rajatakse kasarmuid, staabihooneid ja taristut. Tegemist on osa laiemast Vene relvajõudude ümberkorraldusest Karjalas, kus seni domineerisid peamiselt laod ja lennuväljad, mitte suured maaväeüksused. Sõjaväe ekspertide hinnangul võib uude garnisoni paigutuda motoriseeritud jalaväebrigaad. Venemaa on samal ajal tugevdanud ka teisi piirkonna üksusi ning loonud uusi väekoondisi Soome suunal. Soome sõjalised analüütikud peavad arengut märgiks Vene vägede kohaloleku kasvust NATO piirilähedal, kuid rõhutavad, et Ukraina sõda piirab praegu Moskva võimalusi jõude kiiresti suurendada. Riigikogus tekkis reedel pinge kohtumenetluse kiirendamise eelnõu ümber, kui selgus, et kaks Reformierakonna saadikut Maris Lauri ja Mart Võrklaev ei pruugi toetada eelnõu liikumist kolmandale lugemisele. Põhiseaduskomisjoni esimehe Anto Kivibergi sõnul sõltub hääletuse tulemus nende otsusest. Kuna ilma nende toeta võib puudu jääda vajalik 51 hääle künnis. See on tekitanud komisjonis poliitilisi läbirääkimisi ka opositsiooniga. Saadikute kriitika keskmes on kavandatav muudatus, mis tooks kohtute eelarve justiitsministeeriumi alt eraldi ning annaks selle kaitsmise riigikohtu ja kohtute nõukogu pädevusse riigikogus. Võrklaev on nimetanud riski kohtute politiseerumiseks ning Lauri on tõstatanud küsimuse eelnõu põhiseaduspärasuse ja selguse kohta. Eelnõu toetajad peavad muudatust vajalikuks kohtumenetluse kiirendamiseks ja süsteemi ümberkorraldamiseks, kuid kriitikud leiavad, et eelarvemehanismi muutmine võib tekitada uusi probleeme võimude tasakaalus. Haapsalu lahe karbi- ja vetikakasvatuse projekt lükkub aasta võrra edasi. Mereinstituut plaanis juba sel suvel paigaldada farmid, et parandada lahe vee kvaliteeti ja pidurdada kinnikasvamist, kuid hangete luhtumise ja seadmete sobimatuse tõttu jäi töö tegemata. Uuringute järel selgus, et pakutud karbikasvatuse lahendused olid liiga kallid ning vetikafarmi seadmed ei sobi Haapsalu lahe madalasse vette. Nüüd tuleb projekt ümber kavandada, muuta konstruktsioone ja korraldada uued hanked. Praeguse plaani järgi jõutakse seadmete paigaldamiseni kõige varem järgmise aasta kevadel. Kreekas Hiiose saarel jätkuvatel lestaujumise juuniorid Euroopa meistrivõistlustel lisandus Eesti koondisele teisel võistluspäeval 2 medalit ja 2 uut juunioride rekordit. 100 meetri IM-distantsil võitis Grete Maalust hõbemedali, ujudes finaalis aja 37,85, mis tähistas ühtlasi uut Eesti juunioride rekordit. Sama distantsi pronksi teenis Nikita Kulikov, kes parandas oma eelujumise aega enam kui 2 sekundi võrra ning püstitas tulemusega 34,56 samuti Eesti juunioride rekordi. Finaali kohti jagus veel. Johanna Kukk lõpetas 100 IM-i kuuendana ja Sofie Pekarski sai 50 PF-distantsil 7. Koha. Ka teistel Eesti sportlastel tuli tugevaid tulemusi, kuid medalid jäid teisel päeval Maalustile ja Kulikovile. 3 võistluspäeva järel on Eesti koondise saagiks juba 3 medalit, 1 kuld, 1 hõbe ja 1 pronks.
1: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 9:09. Tere hommikust kõikidele ärkajatele ja täna on ju neljapäev ja täna on meil lemmikloomapäev ja lemmikud on meil tegelikult stuudiosse juba ka kohale tulnud. Kõikidele Facebook live'i vaatajatele siis hakkame nüüd näitama neid ka loomulikult pildis ka ja meil on seal diivani peal nüüd koha sisse võtnud siis kahekesi Kriima ja Mustikas ja nendega kaasas on siis, ma ei tea, lubatud tulla ka perenaine Elin. Tere tulemast sulle.
2: Tere.
1: Nii siis, sinu sõbrad Kriima ja Mustikas, nemad on border collid.
2: Ja, nemad on border collid mõlemad.
1: Mis see border, mis tõuk see border colli on üldse?
2: Border Collie on väga töökas karjaajamiskoer, aga nüüd praegu kasutatakse neid ka paljudeks muudeks asjadeks. Need on hästi palju koera spordis, agilitis, sõnakuulelikkuses, peaaegu kõigil aladel väljarutud võibolla varruka koerad, nad ei ole nii head. Neil ei ole sellist haaret ega agressiivsust, aga see nende algupärane tööülesanne on olnud siis lambaid liigutada ühest kohast teise ja selles nad on ikkagi väga-väga head ja väga kasulikud.
1: Kust kohas see nende tõug üldse pärit on, et kust kohas neid aretama hakati?
2: Nemad on pärit siis Inglismaalt, Šotimaalt, sealt piirialadelt oli mingi hetk vaja hakata lambaid viima kuskile kaugemale müüki ja siis sealt tulid sellised kolli tüüpi koerad.
1: Mm-hmm. Kas need kaks nüüd on ka valmis seda lammast ajama või on neil need oskused olemas või tulevad need nagu verega kaasa või?
2: Nemad ongi minu töötavad karjakoerad mõlemad. Üks Aha. on vana, Kriima on juba vana, Kriima on 11-aastane, tema on mul kogu aeg teinudki minu talus tööd. Meil on üle 100 lamba ja ise neid lambaid liigutada ilma koera abita on ikka üsna tüütu ja tülikas. Ja ka Kriimast on kogu aeg palju abi. Ja Mustikas on nüüd aastane ja tema ma võtsingi sellepärast juurde, et Kriima hakkab jääma vanemaks, ta hakkab jääma aeglasemaks. Ja no tegelikult peaks olema neid töötavaid koeri üle ühe, sest et alati võib olla, et üks on sul kas mingi vigastusega või mingil põhjusel ei saa teha parasjagu, siis on hea, kui on varukoer ka olemas, sest ilma koerata mina praegu üldse ei, neid lambaid pidada ei viitsiks, ma ütlen ausalt.
1: Kuidas see treenimine üldse käib, et ühest sellisest tavalisest koerast või noh, border colli muidugi ei ole tavaline koeraga, aga kuidas temast saab selline karjaaja ja koer, et ega nad ju, noh, see ei ole neil ise õpitud, et neid peab ikka suunama natuke.
2: Neid peab ikka treenima ja ütleme nii, et tegelikult töökoerte, mis ei ole siis ainult border colliga, vaid ka kõik muud töötavad tõud, et nende treenimine hakkab sellest hetkest, no sisuliselt juba kui nad sünnivad kasvataja juures, hakatakse nendega tegema erinevaid asju, aga kindlasti siis, kui ta tuleb kuskil 2 kuuselt või niimoodi koju. Ja siis esimene asi, mida koertega tehakse, on see ka karjakoertega on ikka see tavaline baaskuulekus ja kontakt, et tal oleks huvi inimesega koostööd teha, et ta tahaks tulla sinu juurde, et sa oleksid tema jaoks oluline. Kuidas mina teen seda algust, on see, et näiteks mingisugust niisama söögi etteandmist ma neile ei tee. Kõik söök tuleb minu käest, iga selle söögi tüki eest nad peavad midagi tegema.
3: Võimlema.
2: Võimlema, jah, oma harjutusi tegema midagi, et vähemalt, et nendega oleks see parem kontakt. Samamoodi ma käin ilma siis rihmata jalutamas, nad peavad kogu aeg ise jälgima, kus mina olen, et kui ma näen, et koer kuskile ära uitab, siis ma peiden ennast metsa ära, et see oleks tema probleem kogu aeg, et ta vaatab, kus ma olen. Ja siis, kui ta on juba selline kuskil 10 kuune midagi alla aasta, siis võib hakata seda karjatamise tööd tegema, aga karjatamise põhi on ikkagi selline baaskuulekus ja see, et ta tahab inimesega koos tegutseda, et ma olen tema jaoks oluline. Ja karjatamise puhul muidugi on hästi oluline see, et mis see koera instinkt on, see määrab palju ära, aga ütleme nii, et erineva instinkti tasemega koeraga annab teha tööd, aga lihtsalt see vaev, mis sa ise näed, on võibolla erinev. Et Mustikas on mul toodud nüüd Soomest puhas karjatamise liin. Mul üks sõber aitas valida sealt eriti hea kutsika, eriti heast pesakonnast. Ja temal on need eeldused on hästi, hästi tugevad. Ma olen temaga nüüd kõvasti seda baasi ka teinud ja ütlen, et mingis mõttes see on õnnestunud sellepärast, et ma olen praegu temaga selle saavutanud, mis minu jaoks on hästi oluline, et ta tuleb ära lammaste juurest minu käsu peale. Aga muidu on see karjatamise õpetamine käib teistmoodi kui mingite trikkide või agiliti õpetamine, sest see ei käi sul niimoodi toiduga või mingisuguse mänguasjaga. Seal on see, et tema tahab karjatada ja sa pead teda veenma selles, et see käib koos sinuga ja siis nende sinu reeglite järgi, mis tegelikult siis käib läbi surve. Et läbi surve, läbi kehakeele, läbi siis käskluste. Sa, kui ta hakkab mingisugust õiget asja seal tegema, siis sa paned sinna käskluse peale. Kui ta teeb mingit valet asja, siis sa pead siis hääle ja kehakeelega talle näitama, et see ei sobi sulle. Lisaks on ka surveavaldamiseks olemas selline karjase kepp, mis ei ole mitte kellegi tagumiseks, vaid see on just selleks, et sa käe pikendus, et sa näitad talle, kuhu ta ei tohiks minna. Et see, et kõigi nende asjade juures on hästi oluline see loomade heaolu. Karjatamine on kõik ikkagi hästi leebete meetoditega, aga koer peab kuulama, sest seal on ka teised osalised, seal on need lambad.
3: Kui palju seda tööd on hetkel selle karjatamisega, kui suur see lamba hulk on?
2: Mul on üle 100 neid midagi ja no seda tööd ikkagi jagub. Näiteks eile õhtul nad pidid oma tänase töö ette ära tegema, kuna meil täna tuli pügamine, siis nad pidid eile juba need lambad aedikusse valmis ajama, kuna me hommikul tulime siia.
1: Ja kuidas see käib üldse, see korralduse andmine selle koerale, et sa ei sosista talle ju kõrva, et too lambad põllult ära, kus ta teab, et ta teab, peab nagu just seda tegema, et lambad ühest kohast teise nagu ajama?
2: No neid käsklusi on erinevaid, kui borderil on mingisugune hästi kindel asi, mida ta kogu aeg teeb, siis ta tegelikult juba teab. Siis sa võid talle küll juba öelda, et mine too tagumiselt karjamalt lambad koju ja ta läheb ja toob. Nad on tõesti hästi intelligentsed koerad, et niimoodi igapäevaelus, siis ma ei räägigi nendega nii väga mingi käskude keeles, kuivõrd ma pigem räägingi, nagu ma räägin inimesega ja nad saavad aru minu jutust. Et nüüd lähme sinna, nüüd lähme teeme seda. Aga karjatamise puhul neil on omad kindlad mõningad käsklused, mida nad siis täidavad. Ehk siis tegelikult neid põhikäsklusi loomade suunamiseks on tegelikult üpriski vähe. Üks on siis edasi liikumine lihtsalt otse karja suunas. Kõik käsklused siis käivad lammaste suhtes, mis mõnikord endale ajab pea natuke sassi. Siis on neil ühelt poolt ringi ümber karja, teiselt poolt ringi ümber karja ja peatamine. Kriima, tõi tagasi.
1: No ta läheb ja lutab natukene, vaatab ringi. Kuidas, nad on mõlemad border collid, eks ole, nad on puhtad õulised.
2: Jah.
1: Aga nad ei näe teks nagu ühesugused välja, et üks on selline siledakarvaline ja teise kasukas on selline natukene karmim või natukene kohevam või?
2: Borderitega on nüüd niimoodi, et enamasti koeratõugude pool tõesti inimesed on harjunud, et ühte tõugu koerad näevad hästi sarnased välja ja see on sellepärast, kuidas neid on aretatud. Et siis ongi selle näitustel käimise ja siis selle välimiku järgi on see aretus käinud, et koerad näeksidki välja hästi sellised õigele tõu standardile, õigele ideaalile vastavad. Border collide puhul on küll ka näituseliinid ja on ka näitusekoerad, kes käivad, aga siis need töötavad koerad tööliinid, neid aretatakse tööomaduste järgi, mis tähendab kui seda, et nad võivad ikkagi näha väga erinevad välja. Nende karv võib olla lühike, nende karv võib olla pikk, nad võivad eri värvi olla, nende isegi need kõrgused on päris erinevad. Et ja mõnikord ma ei saa isegi aru, et tegemist on border colliga, ma pean järgi küsima ja rääkimata siis teistest inimestest. Aga see ongi just see, et nende aretus on kogu aeg käinud tööomaduste järgi ja kui sa selle koeraga lähed lammaste juurde, siis sa saad aru, et tegemist on õige border colliga tema käitumise järgi.
1: Kuidas border colli on niimoodi sõbrana ja lemmikloomana?
2: Nad on, kui nende vajadused on täidetud, siis minu jaoks nad on väga suurepärased ideaalsed koerad, aga nende vajadus on see, et nad peavad saama piisavalt palju siis teha tööd. Või siis trenni või siis sporti. Et kui need vajadused ei ole täidetud, siis ma arvan, et on nüüd paras teemon kodus. Sest et siis ta kõnnibki sul kogu aeg järgi, ta tahab oma tööd teha. Kui sa ei anna talle ülesandeid, kui ta ei ole nagu sinuga koostöös, siis ta leiab endale ise igasuguseid lõbusaid tegevusi, mis ei pruugi inimesele väga meeldida. Sest nad on väga aktiivsed, nad on väga intelligentsed. Et ühesõnaga, kui sa ei anna neile ise ülesandeid, siis ta on paras kratt. Ja teeb sul, ehitab sulle ise midagi kuhugi valmis.
3: Kuidas toitumisega neil on?
2: Toitumisega on see, et nooremad koerad nagu ikka, et nemad püsivad päris hästi vormis, sest nad on väga aktiivsed. Vanemad kipuvad, peab ikka jälgima seda toitumist, ei tasu liiga palju sööta. Ja siis emastel koertel on muidugi ka see jooksuaegadest sõltuv see, et enne jooksuaega minu koerad alati hakkavad väga väga ennast täis ahmima ja siis pärast on jälle dieet. Et see vanem koer mul on kogu aeg sellise kerge dieedi peal. Nooremat ma hoian ka nagu mitte nagu selles mõttes heas vormis. Ta on alati näljane, natuke pead palvama, et ta kuskilt midagi ei varastaks ja ei leiaks endale.
1: Aga võimalusel ikka näpab, jah?
2: Võimalusel näpab, et selles mõttes, et kui ma näen ja ma ütlen, et ei tohi, siis ta on hästi kuulekas. Aga ta mõnikord ta leiab võimalusi asju nagu erinevalt tõlgendada või mõnikord on leidub selliseid asju, et kas see nüüd laps hoidis oma toitu niimoodi, et ta tahtis koerale pakkuda või ta lihtsalt vehkis sellega ringi, et nad mõnikord leiavad neid võimalusi selles mõttes.
1: Ja selles ei saa ju tegelikult koera 100% süüdistada,
2: no,
1: sest
2: ei
1: ta
2: saa,
1: tõlgendaski valesti.
2: Et mõnikord see ongi sellukene arusaamatu asi, et kes see seal oma söögiga niimoodi vehib, et ei saa koera süüdistada otseselt. Aga nagu neid töökoeri peabki hoidma ikkagi sellisesse heas vormis, pigem saledama poolsena. Muidu nad ei jõua lihtsalt joosta ja hakkab liigestele ja kõigele muule tervisele.
1: Nii et border collie ikkagi nagu pigem oleks sellise maakodu koer, kus ta saabki liikuda palju, et korteris vist ta väga ei sobiks.
2: Border collie on inimese koer, kes tahab teha koeraga tööd või sporti. See asukoht ei muuda talle midagi. Sellepärast, et kui ma olen ka kodus, ma võin olla oma maamajas, nemad tahavad ikkagi olla minu juures. Nad teevad seda tööd, nad tahavad teha minuga koos. See korter, kui on korterikoer, kellega käiakse trennis või on siis maamajas kuskil aeda unustatud border, siis kindlasti korterikoer oleks õnnelikum.
1: Kas see nende see tarkvara on kuidagi pidi ka selline? Vähemalt ma olen kuulnud, et kui on selline karjakoer, siis ta püüab mitte ainult lambaid karjatada, vaid kõiki teisi ka, seal kasse ja võibolla ka inimesi välja. On nad sellised ka?
2: On küll see, eriti mustikas, kes on hästi tugeva karjatamisinstinktiga. Mustikas on nüüd mul aasta vanune. Selle aastaga on ta mulle 3 mäkra püüdnud metsast. Ta lihtsalt lähebki ja ta on karjakoer, ta ei lähe neile kallale nagu jahikoer, aga ta suunab neid minu suunas. Siis ma pean tal igakord ütlema, et aitäh tänan, ma ei soovi mäkrasid endale.
1: Ja siis lastakse mäger minema?
2: No siis ta laseb ja selle mäkrast. Mäkrad on aeglased ka, siis neid ta nagu, et ma, see töö meil veel käib, et teha selgeks, et me mäkrasid ei hakka kasvatama ja endale koju neid ei soovi. Aga ta ka on üritanud ajada autosid, jalgrattaid, lapsi, need on kõik asjad, millega me oleme siis pidanud natukene diskuteerima, et mida me ikka kajame taga. Ja siis ta püüab muidugi liikuvat vett või kui see vesi ei liigu, siis ta paneb selle ise liikuma ja siis ta püüab seda igasugused muidugi mis iganes putukad asjad kõik. Et siis on päris palju tööd sellega, et lõpuks jõuda kokkuleppel, et mida me siis ikkagi ajame taga ja mida mitte. Ja kuna see karjatamisinstinkt on nii tugev, et siis see võib võtta sellist veenmist.
1: Aga kuidas ta teiste loomadega läbi saab? Et noh, lammastega ta ju ei ründa neid lambaid, aga kuidas näiteks kassid ja teised koerad on? Kuidas see läbi saamine neil on?
2: Et tema on border collie. Border collie teeb nii nagu peremees tal ütleb üldjuhul ja minu see arvamus on see, et kasse me ka taga üldiselt ei aja.
1: Aga teil on majapidamis kass ka?
2: Meil endal ei ole, meil on naabri kassid, aga põhimõtteliselt on need koerad sellised, et kui neil jookseb kits üle tee nende nina eest ja kui ma ütlen, et me ei aja seda taga, siis nad jäävad paigale. Mm-hmm. Nad peavadki sellised olema, nad ei saa niimoodi instinktidele alluda, nad peavad kuulama mind rohkem.
3: On neil mingeid tervisemuresid ka?
2: Põhimõtteliselt sellised minu koertel ei ole. Ainus asi ongi see, et kuna nad on sellised tormakad, aktiivsed, natukene hullukased, siis neid lihased nad vahest tõmbavad ära, et seda peab jälgima. Ja tegelikult nende border collide ja kõigi muude töökoertega on see, et nende selle tervise jälgimine, eriti tööd tehes, on hästi palju omaniku mure, sellepärast, et kui nad parasjagu teevad tööd, siis neid väga ei huvita nagu nende enda tervis. Nad võivad ka verisena seal edasi lambaid karjatada, edasi joosta ja nad ka võivad näiteks suure palavusega või nad võivad töötada ennast surnuks sisuliselt. Et siis peab iseliselt jälgima andma neile puhkust, vaatama, et nad ei oleks vigastatud. Aga neil on ja selliseid aktiivse koera asju vahest on mingisugused lihased ära tõmmanud, lonkavad mõnda jalga.
1: Kas Eestis on border collide mingisugune selline kommuun ka, et kus omanikud ja koerad kokku saavad ja asju arutavad või pigem mitte?
2: Facebookis on Eesti border collide leht, kus arutatakse natuke asju. Eesti border collide tõuühing on olemas, mis siis korraldab põhiliselt karjatamisüritusi. Siis on veel Eestis on Kennelliidu karjakoerte kogu, mis ka siis teeb neid karjatamise üritusi korraldab. Noh, neid agility ja muid spordikommuune on ka kõvasti, et seal on ka hästi palju bordereid.
1: nii et Eestis neid border collie'sid , nad ei ole haruldased koerad siin ?
2: Nad on järjest tavalisemad , neid on spordis , on neid eriti palju , sellepärast et nad lihtsalt on sellised kiired ja kuulekad , et agilitide sõnakuulelikkust on nendega tore teha . Neid , kes karjakoertena töötavad , on mõnevõrra vähem , ilmselt kindlasti inimestel huvi oleks rohkem ja vajadust oleks rohkem , aga lihtsalt ongi see koera väljaõpetamine käib ka sinna juurde , et see sellega peab ka siis tegelema ja meil ei ole veel sellist traditsiooni või meil ei ole veel nii palju , piisavalt palju inimesi , kes oskaksid seda väga hästi teha .
1: No vot siis , igal juhul väga põnev tutvus ja rohkem võiks meil käia siin selliseid töötavaid loomi , sellepärast et need on väga põnevad lood kõik , et ja nii tore on vaadata ka , kui kuulelikud nad ikkagi on .
3: Aga noh , istuvad ilusti ja
1: ega no muud moodi vist ei saakski nendega . Muidu nad üle kätte lähevad ära , siis ei ole nagu midagi enam teha vist .
2: ei ole .
1: jah , aga doktor Sternil on teile siis kummalegi väikene sihuke kingitus ka , mille me siin pärast üle anname . Meie igal juhul täname selle tutvuse eest ja soovime neile siis palju lambaid ja et oleks jooksmist mööda põlde ja ninamärg ja kõik muud asjad saba püsti .
2: aitäh .

0: saatan lihtsalt pisiasjades .
1: Lihtsalt Termacell .
2: Mudime hinnad alla . Home for you kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homeforyou.ee .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta ?
5: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eile 10. juuni õhtul kuulutati Valga Kultuurikeskuses ametlikult avatuks 5 päeva kestev Valka-Valka kaksiklinna festival. Avasündmuseks oli traditsiooniline piirilinna loomeinimeste ühisnäitus, mis andis stardi sündmuste rohkele nädalale. See tähistab Valga linna 442. sünnipäeva ja toob fookusesse kahe riigi unikaalse koostöö, millesse panustab tänavu üle 50 organisatsiooni. Valga linna esmamainimisest möödub sel aastal 740 aastat. Piduliku lavatseremoonial kuulutas festivali avatuks Valga vallavanem Mart Kase. Valga vallavolikogu esimees Mati Kikas palus kõiki mälestusseisakule, et mälestada esmaspäeval traagiliselt meie seast lahkunud Valga kunstniku Henn Soopalu, keda Kikas nimetas suureks valgalaseks. Soopalu on oma loominguga esindatud ka äsja avatud näitusel. Tänavusele näitusele tõid oma tööd 39 loomeinimest, 20 Valga ja 19 Valka poolelt. Programmis, mis kestab pühapäevani, leidub sündmusi igale maitsele. Lisainfo ja täielik festivali programm on leitav aadressilt www.valga.ee/festival. Valka-Valka kaksiklinna festival 2026 toimub kuni 14. juunini. Piirilinnade ühine sünnipäev on aasta kõige erilisem festival, kus kaovad piirid ning kaks linna sulavad kokku üheks suureks linnaks. Tule naudi suve algust, suurepärast muusikat, maitsvat toitu ja piire ületavad kogukonnatunnet. Täpsema kava leiab Valka-Valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valka@valka.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele täiendav rohevõrgustiku ekspert hinnangu koostamine Valga valla tuulepargi eriplaneeringule. Pakkumuskutsele on lisatud järgmised dokumendid lähteülesanne, lepinguprojekt Valga valla tuulepargi eriplaneeringuga seotud materjalid. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 12. juuni kella 12. Valga valla e-postile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja Piletilevist .
1: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi , 9 eurot ja 99 senti . A1M koola karastusjook 24x0,33 liitrit , 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle ? Sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
4: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
5: kuula Doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada , milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse . rubriiki toetab Doktor Stern , leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee .
6: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti juhid kritiseerivad valitsust Rootsi vangide Eestisse toomisega seotud värbamiskava pärast, öeldes, et see tekitab ebavõrdse palgakonkurentsi siseturvalisuse valdkonnas. Vanglateenistus plaanib Tartu vanglas Rootsi kinnipeetavatega töötamiseks palgata üle 300 inimese, kelle algpalk oleks umbes 2400 eurot ning võib ulatuda 3000 euroni. Samal ajal jääb patrullpolitseiniku palk umbes 2100 euro juurde. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et selline erinevus saadab politseinikele negatiivse signaali ning võib süvendada tööjõupuudust. Tema sõnul konkureerivad politsei, vanglateenistus ja päästeamet samade töötajate pärast. Ka päästeameti juht Margo Klaus rõhutas, et riik peaks kohtlema kõiki siseturvalisuse ametnike võrdselt ning tõstma päästjate palgad vähemalt 1,2 keskmise palgani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole eesmärk tekitada konkurentsi ametite vahel, vaid tuua süsteemi juurde uusi töötajaid. Samas tunnistavad siseturvalisuse juhid, et tööturg on piiratud ja palgavahed mõjutavad värbamist paratamatult. Venemaa on alustanud Karjalas Soome idapiiri lähedal uue suure sõjaväe garnisoni rajamist, mis üle andmetel võib mahutada 4000 kuni 6000 sõdurit. Petroskoi lähistele Novaja Vilgasse ehitatav kompleks on esimene uutest maaväe objektidest selles piirkonnas aastakümnete jooksul. Ehitus algas kevadel ning satelliidipiltide järgi on tööd kiiresti edenenud. Alal rajatakse kasarmuid, staabihooneid ja taristut. Tegemist on osa laiemast Vene relvajõudude ümberkorraldusest Karjalas, kus seni domineerisid peamiselt laod ja lennuväljad, mitte suured maaväeüksused. Sõjaväeekspertide hinnangul võib uude garnisoni paigutuda motoriseeritud jalaväebrigaad. Venemaa on samal ajal tugevdanud ka teisi piirkonna üksusi ning loonud uusi väekoondisi Soome suunal. Soome sõjalised analüütikud peavad arengut märgiks venevägede kohaloleku kasvust NATO piirilähedal, kuid rõhutavad, et Ukraina sõda piirab praegu Moskva võimalusi jõude kiiresti suurendada. Riigikogus tekkis reedel pinge kohtumenetluse kiirendamise eelnõu ümber, kui selgus, et kaks Reformierakonna saadikut, Maris Lauri ja Mart Võrklaev, ei pruugi toetada eelnõu liikumist kolmandale lugemisele. Põhiseaduskomisjoni esimehe Anto Kivibergi sõnul sõltub hääletuse tulemus nende otsusest. Kuna ilma nende toeta võib puudu jääda vajalik 51 hääle künnis. See on tekitanud komisjonis poliitilisi läbirääkimisi ka opositsiooniga. Saadikute kriitika keskmes on kavandatav muudatus, mis tooks kohtute eelarve justiitsministeeriumi alt eraldi ning annaks selle kaitsmise riigikohtu ja kohtute nõukogu pädevusse riigikogus. Võrklaev on nimetanud riski kohtute politiseerumiseks ning Lauri on tõstatanud küsimuse eelnõu põhiseaduspärasuse ja selguse kohta. Eelnõu toetajad peavad muudatust vajalikuks kohtumenetluse kiirendamiseks ja süsteemi ümberkorraldamiseks. Kuid kriitikud leiavad, et eelarvemehanismi muutmine võib tekitada uusi probleeme võimude tasakaalus. Haapsalu lahe karbi- ja vetikakasvatuse projekt lükkub aasta võrra edasi. Mereinstituut plaanis juba sel suvel paigaldada farmid, et parandada lahe vee kvaliteeti ja pidurdada kinnikasvamist, kuid hangete luhtumise ja seadmete sobimatuse tõttu jäi töö tegemata. Uuringute järel selgus, et pakutud karbikasvatuse lahendused olid liiga kallid ning vetikafarmi seadmed ei sobi Haapsalu lahe madalasse vette. Nüüd tuleb projekt ümber kavandada, muuta konstruktsioone ja korraldada uued hanked. Praeguse plaani järgi jõutakse seadmete paigaldamiseni kõige varem järgmise aasta kevadel. Kreekas Hiiose saarel jätkuvatel lestaujumise juuniorid Euroopa meistrivõistlustel lisandus Eesti koondisele teisel võistluspäeval 2 medalit ja 2 uut juunioride rekordit. 100 meetri IM-distantsil võitis Grete Maalust hõbemedali, ujudes finaalis aja 37,85, mis tähistas ühtlasi uut Eesti juunioride rekordit. Sama distantsi pronksi teenis Nikita Kulikov, kes parandas oma eelujumise aega enam kui 2 sekundi võrra ning püstitas tulemusega 34,56 samuti Eesti juunioride rekordi. Finaali kohti jagus veel. Johanna Kukk lõpetas 100 IM-i kuuendana ja Sofie Pekarski sai 50 PF-distantsil 7. Koha. Ka teistel Eesti sportlastel tuli tugevaid tulemusi, kuid medalid jäid teisel päeval Maalustile ja Kulikovile. 3 võistluspäeva järel on Eesti koondise saagiks juba 3 medalit, 1 kuld, 1 hõbe ja 1 pronks.
1: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, kell on 10:10 peal.
2: Oh Jaani uss, millal sina tuled?
1: Mis
2: see? See on sissejuhatus, mille ma hoolikalt välja mõtlesin.
1: Hoolikalt? Okei. Okay.
2: Selle artikli sissejuhatuseks, mis ma leidsin neid internetist. Jaanid on ligidal ja eile tuli üks artikkel, mille ma nüüd avastasin ja mina isiklikult pole eal oma silmaga näinud ühtegi Jaani ussi. Väga pikalt arvasin ja osake minust arvab siia maani, et see on mingi külaluule. Neid ei ole olemas, nad ei helenda kuskil rohusees.
1: No,
2: ja ka sina jõuluvana
1: on olemas või?
2: Ma ei saa öelda kõva äle, kas äkki mõni laps kuulab ka raadiot. Et aga kas sina oled näinud ussikest helendamas kuskil?
1: Ei ole kus juures, aga ma ei ole nagu otsinud ka seda Jaani ussikest.
2: Võiks ju arvata, et kui ta helendab, siis ta helendab nagu nii palju, et ma näen, teda ma ei pea otsima.
1: Selleks on vaja ikkagi metsa vaja minna, et ega ta siin, noh, keset asfaldiplatsi ei kipu helendama väga Tartu linnas.
2: Ei valgenda su seda koduteed siin. Siin asfaldi peal. Aga võibolla sellel aastal tuleks siis jaanipäeval võtta ikkagi ette see mõte, et minna ja otsida neid, sest aga minu silm, minu oma silm tahaks näha neid. Siin mu peab, ei, peopesa peale ma ei võta neid. Aga et keegi teine hoiab ja siin minu silma ees hoiab teda, niimoodi ma näen silmaga, et ta helendab. Et aga tuleb välja, et nad helendavad vähemasti selle inimese sõnutsi, kes teda nägi juba. Ja praegu on alles 11 juuni. Jaani ussidel on kuidagi kalender on kuidagi ees.
1: No ma millegi pärast kahtlustan, et see Jaani ussi helendamine ei käi päris niimoodi, et nad vaatavad kalendrisse, et meil on 23. juuni. Jaani on nüüd tagumik põlema. Et see käib ikkagi neil kuidagi mingit looduslikku kella mööda ja neil on meie sellest jaanipäeva ülelõkke hüppamisest ja õllekaanimisest ikka täitsa suva. Et kui ta... No, jah.
2: Täiesti oma sun küll. Mitte tussikesed metsa saatad, jälle nad hüppavad üle lõkke.
1: peaks panema tuled põlema.
2: Ohu tuled, et ärge tehke. Aga Haapsalu lähistel jalutanu kirjutas Redditis, kuidas tema nägi teie servas midagi väikest ja helendavat.
1: Keegi oli suitsukoni visanud sinna.
2: No, näiteks, eks ole. Eile õhtu leid, eks siis üle eilne õhtu leid on kommentaariumi kihama pannud. Inimesed nimetavad seda väga haruldaseks nähtuseks. Kas pigem siis see Jaani ussi leidmine on nagu väga haruldane? Võibolla sellepärast me ei olegi näinud.
1: Ei ole ekspert jällegi, ei oska su küsimusele kuidagi vastata.
2: Nad kuidagi ise vaata lõkke juurde ei tule.
1: Ja.
2: Jalutasin Haapsalu lähedal. Ja tee kõrval rohusees helendas nii eredalt, et kohe jäi silma, kirjutab üks isik Redditisse lisatud pildi juurde. Pilt on ka pärast Kristjanine näitan saad oma silmaga vaadata, kas tegu on tehisintellektiga või on tegelikult juttu päris ussikesest. Ja loomulikult nendib ta, et pimedus oli ta raskusi hea üles võtta saamisega, kuid siiski on jäädustuselt üheselt aru saada, millega on tegu. Üllatav on aga lugeda pildi all olevad kommentaare, sest suurem osa kommenteerijaid väidab, et nad ei ole ealeski Jaani ussi kohanud. Ma räägin, ta on mingi välja mõeldud linnalegend.
1: No, ei ole linnalegend. Jaani uss on... Küll rahvapärane nimetus, rahvapärane.
2: No, tegelikult on Jaani Mardikas,
1: jah. See on valguskiirgav Mardikas või nende vastsed. Ja kõige sagedamine siis harilik Jaani uss. Ja Jaani ussi tekitavad siis valgust oma üks keemilise reaktsiooni abil, oma üks tagaosasse. Ja Eestis võib neid näha peamiselt suveõhtutel ja öödel, eriti juunis ja juulis, nii et ei ole öeldud, et ainult Jaani päevadel on see Jaani uss siin. Ja helendamine aitab neil siis muide paarilist leida. Hariliku Jaani ussi puhul on kõige silmatorkavamalt helendavad emased, kes sageli istuvad siis rohukõrtel või maapinnal ja valgus on väga energiatõhus ja peaaegu kogu energia kulub valguseks, mitte soojuseks.
2: Oota, kas siis jaanipäev sai nime nagu Jaani ussi järgi või Jaani uss sai nime jaanipäeva järgi?
1: Vaevalt küll.
2: Jaani Mardikad elutsevad niisketel rohumaadel ja noh, nii nagu Kristjan ütles ka, siin juuni teises pooles ja juulis saab neid näha. Ja veel nimetavad kommenteerijad Jaani ussi nägemist noh, arukordseks, eks ole, ja mõnigi põhjendab väidet sellega, et üle maailma on putukaid aina vähemaks jäänud. On neid vähemaks jäänud. mina suvel küll põrkuvad nad mulle silma ja igale poole mujale ka. Kärbseid nägin eile.
1: Vau! Wow. Super, ei, äge.
2: Aga kuidas sääskedega lood on? Siia ma nii vaikus ju.
1: Ei, mul ikkagi on toas paar tükki lennanud, aga jah, see tõepoolest seda sääse põrgut nagu ei ole lahti läinud veel.
2: Oodame, et see jääb ka. Päris haruldale leid kirjutab siis üks ise ainult ühe korra elus neid näinud, kirjutab Redditi kasutaja Sipu. Võrreldes 90-ndatega on putukate üldine biomass vähenenud üle 70%, langus on drastiline. Ja samuti ka Jaani Usside oma, väidab seal üks. Ja ta leidis eelmine aasta juuni alguses kose külje alt ühe. Enne seda oli umbes 9 aastat möödas viimasest nägemisest ja tõepoolest võib Jaani mardikate kohtamine muutuda ainu haruldasemaks, sest tänapäevased põlluharimisviisid neid just ei väga ei soosi. Ja siis on pildike ka. No ma nüüd ei tea. No ma pärast näitan sulle.
1: Ma olen kas, neid pilte näinud. Ma...
2: Et kas see on päris või on see fake? Või on see neon roheline suitsukoni. No tänased need suitsumargid ka on ikka arenenud vaata nii palju, et helendavad rohu sees. Aga no silmad lahti kell juhul jaanipäeval, äkki kellelgi treffab. Tehke pilte.
1: Jah, mitte ainult jaanipäeval, vaid nagu kuulda oli, saab praegu juba näha.
2: Praegu ja siis terve juunikuu otsige aga.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kardestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aedsasti jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Legendid on tagasi! Suve suurim rokkkontsert Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.com.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida kuulad , tere hommikust ja saada meile kindlasti sõnum ka , sest et meie loosime täna välja siis taas Veeparki Smilersi kontserdile , sellisele varajasele jaanipäeva üritusele täna pääsmeid välja ja mitte ainult pääsmeid .
1: Ja mitte ainult pääsmeid , vaid siis kahele need pääsmed , aga koos kummilinna ja seikluspargi päevapiletiga , sest kes veepargis käinud ei ole , siis seal on tegelikult muud tegemist ja muud vaatamist ka . Neil on veelauad , seikluspark , rannamelu , päev algab rannavõrkpalli , veeatraktsioonide ja tasuta tegevustega , nii et seal saab päev otsa lausa seda tegevust ja seda rannal lõbu . Õhtu kulmineerub siis live-kontserdi veeshow ja peoga , pidu kestab parajast hommikul tundideni laval , nagu öeldud , Smilers ja Mets ja Sõidla , DJ Lauri Täht . publiku pealava asuvad suures peotelgis , üritus toimub iga ilmaga , mis Eesti sündmuste kohta on väga hea uudis . kohapeal veepark , kohvik , lisatoitlustajad , baarid , võimalus ka ööbida . kõike muud head saate lugeda ise , veepark , vee on kaks siis vä , .ee , / Smilers .
0: sõnumeid saatke meile numbrile 1616 , kirjutage märgusõnaks Põltsamaa , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus siin üsna varsti teemegi võitja teatavaks , kes siis nende pääsmetega koju ei lähe , koju veeparki läheb . Just 10:32 on kell , Hellad Velled , suvevihm muide , see on see , mis varsti meile siin tulema hakkab peale lõhnal

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: hommikuprogramm ongi otsa saanud ja muidugi vaadake meie Facebookist järgi ka, millised toredad lemmikud meil täna külas käisid. Border Collid, töökoerad, nemad on lambaajajad.
1: Väga ägedad koerad ja kes tunneb ka huvi, et kodus on tegelikult ägedad loomad, on nad koerad või miskit muud ükskõik, siis hommikatringfm.ee, andke oma lemmikutest teada, doktor Sterni lemmiklooma nurk ootab teid.
0: Ja aga veeparki pidu siis on tulemas ja anname sinna siis ära ka pääsmeid.
1: Kaks kontserdipiletit õhtusele kontserdile, kus esineb Smilers, aga seal auhinna juures on ka kummilinna ja seikluspargi pääsmed päevaks, nii et seal terve päeva saab Põltsamaal väikekamaris veeta.
0: Mõnus. Palju õnne saame soovida siis Siirile, telefoni number on 700 lõpuga.
1: Palju õnne.
0: Ja meie rehvitame tänaseks homme. Ei ole mind siin, aga homme on kõik teised showmehed, naised. Ja mina kohtun,
1: sina kohtud
0: nendega, jah, homme.
1: Ja sina oled taas tagasi teisipäeval.
0: Teisipäeval, just, ja. Et ma lähen tegin ka väikse tripi nüüd.
1: No võt, aga mõnusat neljapäeva jätku.

0: Watermelon Sugar .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
3: Ai , ai , ai , see on parim .
2: See on tunne , et
3: jah , see ongi see õige .
1: hinnapomm .
2: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud .
1: hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis
2: hinnapomm.ee
1: ja üle lahe hinnapomm.fi .
2: hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti juhid kritiseerivad valitsust Rootsi vangide Eestisse toomisega seotud värbamiskava pärast, öeldes, et see tekitab ebavõrdse palgakonkurentsi siseturvalisuse valdkonnas. Vanglateenistus plaanib Tartu vanglas Rootsi kinnipeetavatega töötamiseks palgata üle 300 inimese, kelle algpalk oleks umbes 2400 eurot ning võib ulatuda 3000 euroni. Samal ajal jääb patrullpolitseiniku palk umbes 2100 euro juurde. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev ütles, et selline erinevus saadab politseinikele negatiivse signaali ning võib süvendada tööjõupuudust. Tema sõnul konkureerivad politsei, vanglateenistus ja päästeamet samade töötajate pärast. Ka päästeameti juht Margo Klaus rõhutas, et riik peaks kohtlema kõiki siseturvalisuse ametnike võrdselt ning tõstma päästjate palgad vähemalt 1,2 keskmise palgani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei ole eesmärk tekitada konkurentsi ametite vahel, vaid tuua süsteemi juurde uusi töötajaid. Samas tunnistavad siseturvalisuse juhid, et tööturg on piiratud ja palgavahed mõjutavad värbamist paratamatult. Venemaa on alustanud Karjalas Soome idapiiri lähedal uue suure sõjaväe garnisoni rajamist, mis üle andmetel võib mahutada 4000 kuni 6000 sõdurit. Petroskoi lähistele Nova ja Vilgasse ehitatav kompleks on esimene uutest maaväe objektidest selles piirkonnas aastakümnete jooksul. Ehitus algas kevadel ning satelliidipiltide järgi on tööd kiiresti edenenud. Alal rajatakse kasarmuid, staabihooneid ja taristut. Tegemist on osa laiemast Vene relvajõudude ümberkorraldusest Karjalas, kus seni domineerisid peamiselt laod ja lennuväljad, mitte suured maaväeüksused. Sõjaväe ekspertide hinnangul võib uude garnisoni paigutuda motoriseeritud jalaväebrigaad. Venemaa on samal ajal tugevdanud ka teisi piirkonna üksusi ning loonud uusi väekoondisi Soome suunal. Soome sõjalised analüütikud peavad arengut märgiks venevägede kohaloleku kasvust NATO piirilähedal, kuid rõhutavad, et Ukraina sõda piirab praegu Moskva võimalusi jõude kiiresti suurendada. Riigikogus tekkis reedel pinge kohtumenetluse kiirendamise eelnõu ümber, kui selgus, et kaks Reformierakonna saadikut, Maris Lauri ja Mart Võrklaev, ei pruugi toetada eelnõu liikumist kolmandale lugemisele. Põhiseaduskomisjoni esimehe Anto Kivibergi sõnul sõltub hääletuse tulemus nende otsusest, kuna ilma nende toeta võib puudu jääda vajalik 51 hääle künnis. See on tekitanud komisjonis poliitilisi läbirääkimisi ka opositsiooniga. Saadikute kriitika keskmes on kavandatav muudatus, mis tooks kohtute eelarve justiitsministeeriumi alt eraldi ning annaks selle kaitsmise riigikohtu ja kohtute nõukogu pädevusse riigikogus. Võrklaev on nimetanud riski kohtute politiseerumiseks ning Lauri on tõstatanud küsimuse eelnõu põhiseaduspärasuse ja selguse kohta. Eelnõu toetajad peavad muudatust vajalikuks kohtumenetluse kiirendamiseks ja süsteemi ümberkorraldamiseks. Kuid kriitikud leiavad, et eelarvemehanismi muutmine võib tekitada uusi probleeme võimude tasakaalus. Haapsalu lahe karbi- ja vetikakasvatuse projekt lükkub aasta võrra edasi. Mereinstituut plaanis juba sel suvel paigaldada farmid, et parandada lahe vee kvaliteeti ja pidurdada kinnikasvamist, kuid hangete luhtumise ja seadmete sobimatuse tõttu jäi töö tegemata. Uuringute järel selgus, et pakutud karbikasvatuse lahendused olid liiga kallid ning vetikafarmi seadmed ei sobi Haapsalu lahe madalasse vette. Nüüd tuleb projekt ümber kavandada, muuta konstruktsioone ja korraldada uued hanked. Praeguse plaani järgi jõutakse seadmete paigaldamiseni kõige varem järgmise aasta kevadel. Kreekas Hiiose saarel jätkuvatel lestaujumise juuniorid Euroopa meistrivõistlustel lisandus Eesti koondisele teisel võistluspäeval 2 medalit ja 2 uut juunioride rekordit. 100 meetri IM-distantsil võitis Grete Maalust hõbemedali, ujudes finaalis aja 37,85, mis tähistas ühtlasi uut Eesti juunioride rekordit. Sama distantsi pronksi teenis Nikita Kulikov, kes parandas oma eelujumise aega enam kui 2 sekundi võrra ning püstitas tulemusega 34,56 samuti Eesti juunioride rekordi. Finaali kohti jagus veel. Johanna Kukk lõpetas 100 IM-i kuuendana ja Sofie Pekarski sai 50 PF-distantsil 7. Koha. Ka teistel Eesti sportlastel tuli tugevaid tulemusi, kuid medalid jäid teisel päeval Maalustile ja Kulikovile. 3 võistluspäeva järel on Eesti koondise saagiks juba 3 medalit, 1 kuld, 1 hõbe ja 1 pronks.
1: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul jõuavad Lõuna-Eestisse vihmapilved ja liiguvad üle maa põhja suunas. Pärast lõunast alates on mitmel pool äikest ja tugevat sadu. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Puhub idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 22 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: 13. juulil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöloot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva Jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Start. Tuberkuloided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva sajanda sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
9: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkidest saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Haukalaat, Lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa peaks alustama diplomaatilist dialoogi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid ei soovi ise täita Euroopa peamise läbirääkija rolli. Stubbi hinnangul peaksid võimalike kõnelusi juhtima Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, ehk nii nimetatud E3 riigid. Ukraina parlamendi väliskomisjoni juht Oleksandr Mereško nimetas Stubbi sobivaks Euroopa esindajaks, tuues esile tema diplomaatilised oskused ja head suhted Ameerika Ühendriikidega. Stubbi sõnul on Ukraina praegu tugevamal sõjalisel, poliitilisel ja majanduslikul positsioonil ning seetõttu on sobiv aeg alustada kontakte Venemaa juhtkonnaga. Soome ja teised väiksemad riigid võiksid tema hinnangul toetada läbirääkimisprotsessi pigem taustal. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eestil võtta oma vanglatesse välisriikide kinni peetavaid. Samuti ratifitseeris parlament Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarindilepingu. Seaduse eesmärk on hoida Tartu vangla kasutuses, säilitada töökohti ning vähendada tühjaks jäänud vanglakohtade ülalpidamiskulusid. Poolt hääletas 52 ja vastu 35 Riigikogu liiget. Rootsi vangide vastuvõtmine algab plaani järgi augustis. Tartu vanglasse võib järgjärgult paigutada kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eestisse tuuakse ainult täisealised meesvangid, kes kannavad karistust peamiselt isiku- või narkokuritegude eest. Terrorismi kuritegudes süüdimõistetuid, naisi ja alaealisi vastu ei võeta. Kõik vangidega seotud kulud katab Rootsi ning ükski kinnipeetav ei vabane Eestis. Enne karistusaja lõppu saadetakse nad tagasi Rootsi. Nüüd ootab seadus ja leping president Alar Karise välja kuulutamist. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks nii nimetatud nõusoleku seaduse, mille kohaselt peab seksuaalsuhe põhinema inimese selgel ja vabatahtlikul nõusolekul. Seaduse poolt hääletas 69 ja vastu 8 saadikut. Muudatus viib Eesti karistusseadustiku kooskõlla Istanbuli konventsiooniga ning sätestab, et nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Seaduses on täpsustatud, et nõusolek peab olema teadlik, vabatahtlik, arusaadavalt väljendatud ning kehtima kogu seksuaalvahekorra vältel. Seaduse toetajate hinnangul saadab see ühiskonnale selge sõnumi, et seksuaalsuhted peavad põhinema vastastikusel austusel ja nõusolekul ning aitab kannatanutel lihtsamini abi otsida. Kriitikute sõnul ei lahenda seadus üksinda probleeme õigussüsteemisega muuda keeruliseks jäävaid juhtumeid, kus tõendid põhinevad osapoolte vastukäivatel ütlustel. Samas rõhutavad seaduse pooldajad, et süütuse presumptsioon ja tõendamiskohustus jäävad muutumatuks. Kui president seaduse välja kuulutab, jõustub see järgmise aasta 1. jaanuaril. Eesti spordiregister tähistab oma 15. tegevusaastat. Registrist on selle ajaga kujunenud Eesti spordisüsteemi keskne andmekogu, mis koondab teavet spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide kohta. Praegu sisaldab register andmeid enam kui 3000 spordiorganisatsiooni ja 4100 spordiobjekti kohta ning sinna lisatakse igal aastal üle 35 000 võistlustulemuse. Kultuuriministeeriumi sõnul aitab register teha spordivaldkonnas teadlikumaid ja andmepõhiseid otsuseid ning on eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liikuvad üle maa lõunast põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Lõunaring Raadios Ring FM.

mees, kes on korduvalt osalenud Eesti Laulu konkursil, kuid ei ole kuidagi jõudnud välja Eurovisioonile. No küll jõuab. Oli ja Bad Song, no laul pole üldse hea, väga hea. Mida halb, kui nii öelda. Kell on saanud 12-7 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM. Ja lõunaring on käima läinud, et olla teie seltsis kuni kella kolmeni välja. Uue muusikaga jätkame. Stefan ja tema laul pealkirjaga Langevarjuna.

0: kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Mul on külm!
7: Mul on palav.
8: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
11: Ring FM.

meenutus 90-ndatest, Real McCoy ja Come and Catch Your Love. Homme on see päev, kui loosime saates Lõunaring välja 10 käigulisem liha elamusõhtu söögi House of Beef. Kaks pääset siis need inimesed saavad, see toimub kuskil mujal kui Kavastu sündmuskeskuses ja selle puhul on tegemist nende avaüritusega. Ja see ei ole ainult 10-käiguline lihaelamusõhtusöök, kus sööte liha, vaid seal on hausmuusikat mängimas taustaks DJ Vaan ja huumorit saab ka, sellepärast et Kait Kalli stand-up huumor on ka sellel üritusel esindatud. Ja liha valik on seal hästi suure lai ja selle eest on hoolitsenud lihuniku äri ja otsa loomulikult on ka seal mõnus loodus lähedane atmosfäär. Kes aga tahab sinna pääsmed hankida, siis fienta.com, seal on pääsmed saadaval. Ja lisainfo siis selle sama ürituse kohta leiate Facebookis, pange otsingumootorisse Kavastu sündmuskeskus. Üritus toimub juba siis laupäeval 13. juunil, jätke siis meelde liha elamusõhtusöök, 10-käiguline House of Beef. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja oma nime ning elukoha ka juurde ja oletegi siis loosirattas kenasti sees.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

ansambel Too Quick Start ja laul nende siis eelmise aasta lõpupoole ilmunud albumit Ristteel kannab pealkirja Ma tegelikult sind ju tean. Täna on aga see päev, kui saab siis alguse jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir, kestab see siis 11. juunist kuni 19. juulini ja mängud toimuvad siis Kanadas, Mehikos ja USA's ja täna on siis esimene mäng ka kell 21.35, kui lähevad oma vahel kokku Mehiko ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Nii et jalka MM on alam.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: parandab.
1: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
2: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Liis Lämsalu ja kehakeel. Nüüd natukene mängujuttu ka. Nimelt 13. juunil toimub uues Kavastu sündmuskeskuses selline vahva üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtuse House of Beef koos Kait Kalliga. Ehk huumorit on ka seal kenasti ja suvist house muusikat mängib seal taustaks ka DJ Vaan. Ja õhtu jooksul saab seal siis nautida kvaliteetselt lihuniku äri 21 päeva laagedanud veise liha, avastada uusi maitse ning veeta siis üks tõeliselt eriline suveõhtu. Ja pääsmed on saadaval aadressil fienta.com ja lisainfo leiate siis Facebookis panga otsingumootoris Kavastu Event Center. Nii lihtne see ongi igal juhul ühe vahva üritusega on tegemist ja toimub see juba siis ülehomme laupäeval 13. juunil. Ala avatakse kell 5 õhtul ja üritus kestab kella 6 kuni kella 11. Aga homme on siis see päev, kui me kahele ütleme, et siis ühele inimesele kaks pääset sellele 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile välja loosime. Selleks, et loosimiseks osa võtta, saatke sõnum teele numbrile 1616, pange märksõnaks House of Beef ja lisage oma nimi ja elukoht ka sinna juurde.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa peaks alustama diplomaatilist dialoogi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid ei soovi ise täita Euroopa peamise läbirääkija rolli. Stubbi hinnangul peaksid võimalike kõnelusi juhtima Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, ehk nii nimetatud E3 riigid. Ukraina parlamendi väliskomisjoni juht Oleksandr Mereško nimetas Stubbi sobivaks Euroopa esindajaks, tuues esile tema diplomaatilised oskused ja head suhted Ameerika Ühendriikidega. Stubbi sõnul on Ukraina praegu tugevamal sõjalisel, poliitilisel ja majanduslikul positsioonil ning seetõttu on sobiv aeg alustada kontakte Venemaa juhtkonnaga. Soome ja teised väiksemad riigid võiksid tema hinnangul toetada läbirääkimisprotsessi pigem taustal. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eestil võtta oma vanglatesse välisriikide kinni peetavaid. Samuti ratifitseeris parlament Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendi lepingu. Seaduse eesmärk on hoida Tartu vangla kasutuses, säilitada töökohti ning vähendada tühjaks jäänud vanglakohtade ülalpidamiskulusid. Poolt hääletas 52 ja vastu 35 Riigikogu liiget. Rootsi vangide vastuvõtmine algab plaani järgi augustis. Tartu vanglasse võib järgjärgult paigutada kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eestisse tuuakse ainult täisealised meesvangid, kes kannavad karistust peamiselt isiku- või narkokuritegude eest. Terrorismi kuritegudes süüdi mõistetuid, naisi ja alaealisi vastu ei võeta. Kõik vangidega seotud kulud katab Rootsi ning ükski kinnipeetav ei vabane Eestis. Enne karistusaja lõppu saadetakse nad tagasi Rootsi. Nüüd ootab seadus ja leping president Alar Karise välja kuulutamist. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks nii nimetatud nõusoleku seaduse, mille kohaselt peab seksuaalsuhe põhinema inimese selgel ja vabatahtlikul nõusolekul. Seaduse poolt hääletas 69 ja vastu 8 saadikut. Muudatus viib Eesti karistusseadustiku kooskõlla Istanbuli konventsiooniga ning sätestab, et nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Seaduses on täpsustatud, et nõusolek peab olema teadlik, vabatahtlik, arusaadavalt väljendatud ning kehtima kogu seksuaalvahekorra vältel. Seaduse toetajate hinnangul saadab see ühiskonnale selge sõnumi, et seksuaalsuhted peavad põhinema vastastikusel austusel ja nõusolekul ning aitab kannatanutel lihtsamini abi otsida. Kriitikute sõnul ei lahenda seadus üksinda probleeme õigussüsteemisega muuda keeruliseks jäävaid juhtumeid, kus tõendid põhinevad osapoolte vastukäivatel ütlustel. Samas rõhutavad seaduse pooldajad, et süütuse presumptsioon ja tõendamiskohustus jäävad muutumatuks. Kui president seaduse välja kuulutab, jõustub see järgmise aasta 1. jaanuaril. Eesti spordiregister tähistab oma 15. tegevusaastat. Registrist on selle ajaga kujunenud Eesti spordisüsteemi keskne andmekogu, mis koondab teavet spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide kohta. Praegu sisaldab register andmeid enam kui 3000 spordiorganisatsiooni ja 4100 spordiobjekti kohta ning sinna lisatakse igal aastal üle 35 000 võistlustulemuse. Kultuuriministeeriumi sõnul aitab register teha spordivaldkonnas teadlikumaid ja andmepõhiseid otsuseid ning on eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liikuvad üle maa lõunast põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
3: Lõunaring Raadios Ring FM.

Planeet ja Ann-Marleen Metsik Lääs kandis laul pealkirja. Kell on saanud 1-7 minutit peale ka kuulata loodat Ring FM ja saadet Lõunaring. Ilma teada oli päris kole. Siin on meil Lõuna-Eestile antud tormi hoiatus ja pärast tunnast alates pidi räsima Eesti paduv vihm, äike ja rahe. Vaatan stuudio aknast välja, õnneks ei saja veel mitte midagi ja rahet ka ei ole. See on ainult hea uudis. Aga jätkame artistiga, kes kahtlemata kuulub A-kategooriasse, andis ka sel aastal välja uue albumi. Robbie Williamsiga on tegemist ja tema laul All My Life.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Sa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
8: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
7: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.

Kaater ja Hanak ning laul kannab pealkirja Sinuta. 13. juunil toimub uues kavastum sündmuskeskuses elamusõhtusöök. 10-käiguline nimega House of Beef ja seal on kohal ka Kait Kalli, kes hoolitseb huumori eest ja DJ Vaan mängib taustaks ka mõnusat suvist house muusikat. Otse loomulikult väga palju kvaliteetset liha, nimelt on lihuniku äri 21 päeval aegetanud veis ja liha seal võimalik saada ja avastada uusi maitseid. Pääsmed on saadaval aadressil fienta.com ja kui on vaja lisainfot, siis vaadake lähemalt Facebookist, pange otsingu mootorisse Kavastu Event Center. Aga kes tahab juba homme loosis osaleda, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab sinna märksõnaks House of Beef ja lisab juurde oma nime ja elukoha ka, et siis võite kaks pääset sellele ägedale House of Beef liha elamus õhtule, nii et ärge jätke seda võimalust kasutamata.

Rock You Like a Hurricane ansambel Scorpions, mida on võimalik või keda on siis võimalik näha juba 31. juulil Eestis Unibet Arena kvartalis, nii et jätke meelde. Aga mis tuleb kindlasti meelde jätta on see, et sellel laupäeval 13. juunil toimub uues kavastusündluskeskuses selline lahe üritus nagu 10-käiguline lihaelamus õhtusöök House of Beef, kus on veel kohal ka huumorit pakkumas Kait Kalli. House muusikat mängib seal DJ Vaan ja piletid on saadamal aadressil fienta.com, aga rõhutan, homme on see päev, kui loosime siis välja kaks pääset 10-käigulisele lihaelamus õhtusöögile ja kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks House of Beef ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Eestimaise muusikaga jätkame. Vana hea laul uues kuues, No Track ja Janika Merelaht ning Vana Vaksal.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

Black Velvet ja kingitus, aga mis saab olla parim kingitus kallimale, kui viia ta näiteks sellel laupäeval 13. juunil uude kavastusündmuskeskus 10-käigulisele õhtusöögile koos Kait Kallia. Nii, aga kui pääsmeid ei ole, siis teatmiseks homme loosime me välja kaks pääset. Saad ka sõnum teele numbrile 1616, pange sinna märksõnaks House of Beef ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja kui loosi õnne ei naerata, siis vaadake lähemalt fenta.com ja ürituse kohta täpsemalt infot leiate Facebooki lehelt või Facebookist. Pange siis otsingu mootorisse Kavastu Event Center. Nii lihtne ongi. I have a dream. One day.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa peaks alustama diplomaatilist dialoogi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid ei soovi ise täita Euroopa peamise läbirääkija rolli. Stubbi hinnangul peaksid võimalike kõnelusi juhtima Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, ehk nii nimetatud E3 riigid. Ukraina parlamendi väliskomisjoni juht Oleksandr Mereško nimetas Stubbi sobivaks Euroopa esindajaks, tuues esile tema diplomaatilised oskused ja head suhted Ameerika Ühendriikidega. Stubbi sõnul on Ukraina praegu tugevamal sõjalisel, poliitilisel ja majanduslikul positsioonil ning seetõttu on sobiv aeg alustada kontakte Venemaa juhtkonnaga. Soome ja teised väiksemad riigid võiksid tema hinnangul toetada läbirääkimisprotsessi pigem taustal. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eestil võtta oma vanglatesse välisriikide kinni peetavaid. Samuti ratifitseeris parlament Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarindi lepingu. Seaduse eesmärk on hoida Tartu vangla kasutuses, säilitada töökohti ning vähendada tühjaks jäänud vanglakohtade ülalpidamiskulusid. Poolt hääletas 52 ja vastu 35 Riigikogu liiget. Rootsi vangide vastuvõtmine algab plaani järgi augustis. Tartu vanglasse võib järgjärgult paigutada kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eestisse tuuakse ainult täisealised meesvangid, kes kannavad karistust peamiselt isiku- või narkokuritegude eest. Terrorismi kuritegudes süüdi mõistetuid, naisi ja alaealisi vastu ei võeta. Kõik vangidega seotud kulud katab Rootsi ning ükski kinnipeetav ei vabane Eestis. Enne karistusaja lõppu saadetakse nad tagasi Rootsi. Nüüd ootab seadus ja leping president Alar Karise välja kuulutamist. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks nii nimetatud nõusoleku seaduse, mille kohaselt peab seksuaalsuhe põhinema inimese selgel ja vabatahtlikul nõusolekul. Seaduse poolt hääletas 69 ja vastu 8 saadikut. Muudatus viib Eesti karistusseadustiku kooskõlla Istanbuli konventsiooniga ning sätestab, et nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Seaduses on täpsustatud, et nõusolek peab olema teadlik, vabatahtlik, arusaadavalt väljendatud ning kehtima kogu seksuaalvahekorra vältel. Seaduse toetajate hinnangul saadab see ühiskonnale selge sõnumi, et seksuaalsuhted peavad põhinema vastastikusel austusel ja nõusolekul ning aitab kannatanutel lihtsamini abi otsida. Kriitikute sõnul ei lahenda seadus üksinda probleeme õigussüsteemisega muuda keeruliseks jäävaid juhtumeid, kus tõendid põhinevad osapoolte vastukäivatel ütlustel. Samas rõhutavad seaduse pooldajad, et süütuse presumptsioon ja tõendamiskohustus jäävad muutumatuks. Kui president seaduse välja kuulutab, jõustub see järgmise aasta 1. jaanuaril. Eesti spordiregister tähistab oma 15. tegevusaastat. Registrist on selle ajaga kujunenud Eesti spordisüsteemi keskne andmekogu, mis koondab teavet spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide kohta. Praegu sisaldab register andmeid enam kui 3000 spordiorganisatsiooni ja 4100 spordiobjekti kohta ning sinna lisatakse igal aastal üle 35 000 võistlustulemuse. Kultuuriministeeriumi sõnul aitab register teha spordivaldkonnas teadlikumaid ja andmepõhiseid otsuseid ning on eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liikuvad üle maa lõunast põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

laulja Anna Inger ja nagu eelmine suvi, no vaatan mina stuudio aknast välja, sajab vihma rahet õnneks veel ei ole. Kell on saanud 2-7 minutit peale ka kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Viimane tunnikene on saatest nüüd käima lükatud ja meie jätkame aga Eurovisiooni radadel Eesti laulu võitja Manila Ninja ja liiga eepiline, et olla tõsi.

0: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? Vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
1: 13. juunil Setomaal , Saatses , Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu- ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo . kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . päeva lõpetab ansambel Öösorr . sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
2: Kui sa tahad , et naaber jääb kadedusest vakka , siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka . Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha . Lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . Lakka , kivist kasvab kodu .
3: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38 .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Ring FM .

Silvi Bright ja nagu merelaine, see nagu merelaine oli Eesti laul, mis siis osales 1994. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel ja see oli esimene kord, kui Eesti osales siis Eurovisiooni lõppvõistlusel. Okei, ei läinud võibolla kõige paremini, saadi siis 25 osaleja riigi seas 24. koht, aga lugu on ju endiselt väga-väga hea. Aga mis on hea? Hea on auhind, mille me välja loosime siis homme. Nimelt 13. juunil toimub uues Kavastu sündmuskeskuses 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga ja kannab see nime House of Beef. Suvist house-muusikat mängib seal taustal ka DJ Vaan ja liha tuleb siis lihunüku äripoolt ja väike vihje ka, et 21 päeva lagedanud veise liha saab proovida ja nii edasi. Igal juhul 10-käiguline räägib ise enda eest, kui tahate pääsmed kohe hankida, siis laupäevaks 13. juuniks, siis vaadake lähemalt venta.com, saad saate pääsmed hankida. Ja lisainfo leiate Facebookist, panga otsingu mootorisse Kavastu Event Center. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis saate aga sõnum teele numbrile 1616, pange märksõnaks House of Beef ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde ning homme see on siis reedel lositakse ühele inimesele välja siis kaks pääse. Võt selline uhke auhind on ära anda.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab

Mari-Liis Jõgeva ja Haar kinni , viimane tunnikene saates Lõunaring on käimas , ega saated täna ju läbi ei saa , kella neljast läheb eetrisse saade Töölt kuja juba homme hommikul alustab Lõuna-Eesti hommikuprogramm , nii et kuulamist on küllaga . aga mida teha sellise vihmase ilmaga , alati võimalik tantsida . Lady Gaga ja Just Dance .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
5: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
4: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Ring FM.

0: oleme iga väiksem.
1: Ansambel, Traffic ja Vead, no eks kõik me oleme oma moodi, nagu öeldakse. Aga ilm on ka veider selles suhtes, et sajab, kuskil taamal on ka vist päike paistmas. Loodame, et see sadu läheb kähk üle ja saame nautida ilusat suvist ilma. Tuletan meelde, et homme on see päev, kui loosime välja siis 10-käigulise lihaelamus õhtusegi House of Beef, nii et saate ka sõnumeid teele. Numbrile 1616, märksõnaks House of Beef ja oma nimi elukoht ka juude ning üks inimene saab siis kaks pääset. Võt sellised toredad lood ja toimub see siis Kavastusündmuskeskuses. Saade Lõunaring tänaseks lõpetab, soovin kõikidele head päeva jätku.

0: Täistundi parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
3: See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa peaks alustama diplomaatilist dialoogi Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid ei soovi ise täita Euroopa peamise läbirääkija rolli. Stubbi hinnangul peaksid võimalike kõnelusi juhtima Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia, ehk nii nimetatud E3 riigid. Ukraina parlamendi väliskomisjoni juht Oleksandr Mereško nimetas Stubbi sobivaks Euroopa esindajaks, tuues esile tema diplomaatilised oskused ja head suhted Ameerika Ühendriikidega. Stubbi sõnul on Ukraina praegu tugevamal sõjalisel, poliitilisel ja majanduslikul positsioonil ning seetõttu on sobiv aeg alustada kontakte Venemaa juhtkonnaga. Soome ja teised väiksemad riigid võiksid tema hinnangul toetada läbirääkimisprotsessi pigem taustal. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks seaduse muudatuse, mis võimaldab Eestil võtta oma vanglatesse välisriikide kinni peetavaid. Samuti ratifitseeris parlament Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarindi lepingu. Seaduse eesmärk on hoida Tartu vangla kasutuses, säilitada töökohti ning vähendada tühjaks jäänud vanglakohtade ülalpidamiskulusid. Poolt hääletas 52 ja vastu 35 Riigikogu liiget. Rootsi vangide vastuvõtmine algab plaani järgi augustis. Tartu vanglasse võib järgjärgult paigutada kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eestisse tuuakse ainult täisealised meesvangid, kes kannavad karistust peamiselt isiku- või narkokuritegude eest. Terrorismi kuritegudes süüdi mõistetuid, naisi ja alaealisi vastu ei võeta. Kõik vangidega seotud kulud katab Rootsi ning ükski kinnipeetav ei vabane Eestis. Enne karistusaja lõppu saadetakse nad tagasi Rootsi. Nüüd ootab seadus ja leping president Alar Karise välja kuulutamist. Riigikogu kiitis kolmapäeval heaks nii nimetatud nõusoleku seaduse, mille kohaselt peab seksuaalsuhe põhinema inimese selgel ja vabatahtlikul nõusolekul. Seaduse poolt hääletas 69 ja vastu 8 saadikut. Muudatus viib Eesti karistusseadustiku kooskõlla Istanbuli konventsiooniga ning sätestab, et nõusolekuta seksuaaltegevus on karistatav. Seaduses on täpsustatud, et nõusolek peab olema teadlik, vabatahtlik, arusaadavalt väljendatud ning kehtima kogu seksuaalvahekorra vältel. Seaduse toetajate hinnangul saadab see ühiskonnale selge sõnumi, et seksuaalsuhted peavad põhinema vastastikusel austusel ja nõusolekul ning aitab kannatanutel lihtsamini abi otsida. Kriitikute sõnul ei lahenda seadus üksinda probleeme õigussüsteemisega muuda keeruliseks jäävaid juhtumeid, kus tõendid põhinevad osapoolte vastukäivatel ütlustel. Samas rõhutavad seaduse pooldajad, et süütuse presumptsioon ja tõendamiskohustus jäävad muutumatuks. Kui president seaduse välja kuulutab, jõustub see järgmise aasta 1. jaanuaril. Eesti spordiregister tähistab oma 15. tegevusaastat. Registrist on selle ajaga kujunenud Eesti spordisüsteemi keskne andmekogu, mis koondab teavet spordiorganisatsioonide, spordikoolide, treenerite ja spordiobjektide kohta. Praegu sisaldab register andmeid enam kui 3000 spordiorganisatsiooni ja 4100 spordiobjekti kohta ning sinna lisatakse igal aastal üle 35 000 võistlustulemuse. Kultuuriministeeriumi sõnul aitab register teha spordivaldkonnas teadlikumaid ja andmepõhiseid otsuseid ning on eeskujuks ka teistele Euroopa riikidele.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liikuvad üle maa lõunast põhja suunas. Pärast lõunast alates muutub sadu mitmel pool tugevaks ja õhtupoole on äikest. On raheoht, pole välistatud ka trombide teke. Pärast lõunal tugevneb ida ja kirde, Lääne-Eestis ka põhjatuul 4-10, puhanguti 14, rannikul õhtul kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 14-19, Ida-Eestis kuni 23 soojakraadi.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Mudime hinnad alla! Home4U kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest home4u.ee.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
9: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
8: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Haukalaat, lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
5: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Paavst Leo 14. Külastas Barcelonat ja pühitses sisse kuulsa Sagrada Familia kiriku uusima ning kõrgeima torni. Jeesus Kristuse nime kandev torn ulatub 172,5 meetri kõrgusele, tehes Sagrada Familiast maailma kõrgeima kiriku. Visiit langeb kokku arhitekt Antoni Gaudi surma 100. Aastapäevaga. Kiriku ehitus algas juba 1882. Aastal ning peaks lõplikult valmima 2034. Aastaks. Gaudi kuulus meistriteos on juba praegu üks Barcelona tuntumaid sümboleid. Lisaks Sagrada Familiale külastas paavst ka Montserrati kloostrit, rõhutades Kataloonia kristlikku pärandit. Ameerika Ühendriikides kiirenes inflatsioon mais 4,2% selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnakasv 3,8%. Inflatsiooni vedasid peamiselt kõrgemad energiahinnad. Samas aeglustus kuine hinnatõus, mais kasvasid hinnad aprilliga võrreldes 0,5%, mis on vähem kui eelmistel kuudel. See võib viidata sellele, et energiakulude kiire tõus hakkab taanduma. Majanduseksperdid hoiatavad siiski, et varasem hinnatõus mõjutab jätkuvalt kaupade ja teenuste maksumust ning survet hindadele tekitavad ka tehisintellekti arendamisega seotud tarneahela probleemid. Leedus algasid kolmapäeval uue valitsuskoalitsiooni kõnelused. Valitsev Sotsiaaldemokraatlik partei ja demokraatide liit Leedu eest arutavad koostöö võimalusi pärast otsust lõpetada senine koalitsioon parempopulistliku erakonnaga Nemunase Koidik. Demokraatide esindajate sõnul keskendutakse läbirääkimistel perepoliitikale, bürokraatia vähendamisele ja sotsiaaltoetustele. Täna toimub ka kolmepoolne kohtumine koos Talurahva ja Roheliste liiduga. Võimalikul uuel koalitsioonil oleks Leedu parlamendis 75 saadiku toetus. Koalitsiooni muudatuste ajendik said erimeelsused julgeoleku küsimustes ning kriitika Nemunase Koidiku juhi Remigius Šemaitaitise suhtes. Tallinnas toimunud Ukraina ning Põhja- ja Baltimaade tippkohtumisel allkirjastasid Eesti ja Ukraina julgeoleku ja kaitsekoostöö ühisavalduse, kuid eraldi droonilepet ei sõlmitud. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul hõlmavad sellised kokkulepped lisaks tehnoloogiale ka väljaõpet, kogemuste vahetust ja julgeoleku koostööd. Eesti valitsuse kinnitusel jätkuvad läbirääkimised konkreetsemate koostöövormide üle. Samal ajal sõlmis Läti Ukrainaga droonialase koostööleppe, mis hõlmab ühistootmist, tehnoloogiate vahetust ning õhutõrje arendamist. Ukraina peab drooni koostööd oluliseks kogu Euroopa julgeoleku tugevdamisel. Eesti jäähokimeister Viru Sputnik pälvis Euroopa kontinentaalkarikasarja avaringi korraldusõiguse. Turniir toimub 16. kuni 18. oktoobrini Kohtla-Järve jäähallis, kus Eesti meister kohtub Rumeenia klubi Corona Brașovi, Ungari esinduse Budapest Jek Koronga Akadeemia ja Horvaatia meeskonna IHC Zagrebiga. Kolme päeva jooksul peetava turniiri võitja pääseb edasi järgmisse ringi. Rahvusvahelise jäähokiliidu korraldatav kontinentaalkarikas on üks Euroopa olulisemaid klubi jäähokivõistlussarju ning annab Viru Sputnikule võimaluse tutvustada Eesti jäähokit rahvusvahelisel tasandil kodupubliku ees.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Rannikul kirde- ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikeseajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

palju toredaid tervitusi kõikidele Ring FM-i kuulajatele. See on saade Töölt koju, mis nüüd käima läks ja Kristjan Veedler on ka nüüd platsis järgnevaks kolmeks tunniks. Tartu Pantsi pääse on üks minul teile ära anda juba selle saate lõpus ja loomulikult olen kaasa võtnud palju mõnusat muusikat siia ja natukene juttu ka vahele, nii et lõpetame selle tööpäeva siis koos Ring FM-iga.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud.
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotas seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering. Suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: FM .
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.
2: ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid. Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid. Aga hea, tõepoolest 3.–4. juulil valutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivale. Nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, ka näiteks linnaruumi programm ja peod, nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab. Ja võibolla kui räägime natukene siis ka artistidest, kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad, Viagra Boys, Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks olema. Huu loomulikult, kes siis annab selle suve ainsa kontserti, Tommy Cash on kohal, Rita Ray koos Keelpilli orkestriga, erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg Prantsusmaalt. Ja sadu on seal kohal, Jack Garrett, Baxter Dude, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Motors ja paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas. Nii et üks vägev festival, vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saadke meile SMS sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passimisteid mõnemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab, nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile.

Ring FM. 11. juuni on meil kalendris ja 11. juuni sünnipäeva lapsed ka siis siia saate esimesse tundi kohe. Täna aastal 1573 on sündinud inglise kirjanik Ben Jonson. Siis aasta 1864 Richard Strauss, Saksa helilooja

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 € ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 € ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivali. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Tubuk Start. Tõduber Koloide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 €. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
0: Ring FM.

esimene tund saatest Töölt koju ongi täna läbi saanud ja need inimesed, kes tahaksid endale Tartu Punchi festivali passi võita, siis saake meile sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loomulikult nende kodulehe küle pealt ja Facebookist leiate rohkem informatsiooni siis millised artistid seal üles astuvad ja kuulate meie järgmist tundi, siis saate ka kindlasti teada, teen natukene pikemalt juttu, mis festivaliga tegemist on. Meie aga kohtume teiega varsti uues tunnis, kui uudised kuulatud.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnast.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Paavst Leo 14. Külastas Barcelonat ja pühitses sisse kuulsa Sagrada Familia kiriku uusima ning kõrgeima torni. Jeesus Kristuse nime kandev torn ulatub 172,5 meetri kõrgusele, tehes Sagrada Familiast maailma kõrgeima kiriku. Visiit langeb kokku arhitekt Antoni Gaudi surma 100. Aastapäevaga. Kiriku ehitus algas juba 1882. Aastal ning peaks lõplikult valmima 2034. Aastaks. Gaudi kuulus meistriteos on juba praegu üks Barcelona tuntumaid sümboleid. Lisaks Sagrada Familiale külastas paavst ka Montserrati kloostrit, rõhutades Kataloonia kristlikku pärandit. Ameerika Ühendriikides kiirenes inflatsioon mais 4,2% selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnakasv 3,8%. Inflatsiooni vedasid peamiselt kõrgemad energiahinnad. Samas aeglustus kuine hinnatõus, mais kasvasid hinnad aprilliga võrreldes 0,5%, mis on vähem kui eelmistel kuudel. See võib viidata sellele, et energiakulude kiire tõus hakkab taanduma. Majanduseksperdid hoiatavad siiski, et varasem hinnatõus mõjutab jätkuvalt kaupade ja teenuste maksumust ning survet hindadele tekitavad ka tehisintellekti arendamisega seotud tarneahela probleemid. Leedus algasid kolmapäeval uue valitsuskoalitsiooni kõnelused. Valitsev Sotsiaaldemokraatlik partei ja demokraatide liit Leedu eest arutavad koostöö võimalusi pärast otsust lõpetada senine koalitsioon parempopulistliku erakonnaga Nemunase Koidik. Demokraatide esindajate sõnul keskendutakse läbirääkimistel perepoliitikale, bürokraatia vähendamisele ja sotsiaaltoetustele. Täna toimub ka kolmepoolne kohtumine koos Talurahva ja Roheliste liiduga. Võimalikul uuel koalitsioonil oleks Leedu parlamendis 75 saadiku toetus. Koalitsiooni muudatuste ajendiks said erimeelsused julgeoleku küsimustes ning kriitika Nemunase Koidiku juhi Remigius Šemaitaitise suhtes. Tallinnas toimunud Ukraina ning Põhja- ja Baltimaade tippkohtumisel allkirjastasid Eesti ja Ukraina julgeoleku ja kaitsekoostöö ühisavalduse, kuid eraldi droonilepet ei sõlmitud. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul hõlmavad sellised kokkulepped lisaks tehnoloogiale ka väljaõpet, kogemuste vahetust ja julgeoleku koostööd. Eesti valitsuse kinnitusel jätkuvad läbirääkimised konkreetsemate koostöövormide üle. Samal ajal sõlmis Läti Ukrainaga droonialase koostööleppe, mis hõlmab ühistootmist, tehnoloogiate vahetust ning õhutõrje arendamist. Ukraina peab drooni koostööd oluliseks kogu Euroopa julgeoleku tugevdamisel. Eesti jäähokimeister Viru Sputnik pälvis Euroopa kontinentaalkarikasarja avaringi korraldusõiguse. Turniir toimub 16. kuni 18. oktoobrini Kohtla-Järve jäähallis, kus Eesti meister kohtub Rumeenia klubi Corona Brașovi, Ungari esinduse Budapest Jek Koronga Akadeemia ja Horvaatia meeskonna IHC Zagrebiga. Kolme päeva jooksul peetava turniiri võitja pääseb edasi järgmisse ringi. Rahvusvahelise jäähokiliidu korraldatav kontinentaalkarikas on üks Euroopa olulisemaid klubi jäähokivõistlussarju ning annab Viru Sputnikule võimaluse tutvustada Eesti jäähokit rahvusvahelisel tasandil kodupubliku ees.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Rannikul kirde- ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikeseajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Raadio Mari FM, olemegi jõudnud siis uude tundi. Tervitused kõikidele nendele, kes on tööpäeva lõpetanud ja koduteele asunud. Meil on ära anda üks Tartu Pantsi festivalipass. Teile juba siis meie saate lõpus, ehk siis järgmise tunni lõpus. Seniks aga mõnusat muusikat teile Ring FM ikka pakub ja varsti räägin juba mängust ka lähemalt.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . A1M koolakarastusjook 24x0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: vihmakeebid ?
3: on .
2: tikud ?
3: on .
2: liha ?
3: on küll .
2: grilliaiamööbel ?
3: grilliaiamööbel on Kardestis .
2: mida nad seal teevad ?
3: on kuni 50% alla hinnatud .
2: ja mida sina siis siin veel teed ?
3: selge , juba lähen .
4: ole juba aedsasti jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
6: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
5: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
7: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: kuulate raadiojaama Ringi FM ja saadet Töölt koju . Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.-4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas . Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.-4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga , mis toob siis Tartusse alternatiivpopi , indie , elektroonika , souli , R'n'B ja postpungi hetkel kõige kuumemad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt , kes maailma täielikus tipus on . Meie oma Who , kes suve ainsa kontserdi seal annab , Tommy Cash , Rita Ray on seal kohal , Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht , lisaks veel Sadu loomulikult , Jack Garrett , Baxter Dury , Night Tapes , Pearly Drops , Eik , Maria Kallastu , Frankie Animal , Holy Motors ja paljud-paljud teised ka . 3 live-lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ-lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm , filmiprogramm , linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis . ja SMS-mänguvõitja saab siis 2 päeva festivali passi , mille väärtus on siis 100+ eurot , nii et tasub kindlasti sõnum saata . Numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage Tartu Punch , oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem 7:00, kui teen selle võitja nime teatavaks .
1: Ring FM Võrus 101,7 megahertsi .

0: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
1: Kuulad Ring FM-i ja saateks ikka töölt koju. Rahvusvahelised ja teemapäevad siis, mis tänasel 11. juunil aktuaalsed on ja mida tähistada saab. Täna on rahvusvaheline mängupäev. ÜRO algatas selle päeva, et rõhutada mängutähtsust laste arengus, õppimises, vaimses, tervises ja ka sotsiaalsetes oskustes. Päeva eesmärk on meenutada, et mäng ei ole ainult meelelahutus, vaid oluline osa inimeste arengust kogu elu jooksul. Täna on ka rahvusvaheline lõngagraffiti päev. Päev on pühendatud tänava kunstile, kus avalike objekte, ehk siis pingid, puud, postid ja muud sellised kaunistatakse kootud või heegeldatud töödega ja see ühendab käsitöö kogukonna tunde ja avaliku ruumi kunstilise rikastamise. Täna on ka Make Life Beautiful Day, ehk siis tõlkida võiks seda elu kaunimaks muutmise päev. Kuigi tegemist ei ole ametliku ÜRO päevaga, tähistatakse seda paljudes riikides ja päeva mõte on teha midagi, mis muudab kellegi elu või ümbruse ilusamaks, olgu selleks siis hea tegu, tänu avaldamine või keskkonna kaunistamine. Täna on ka rahvusvaheline õendusabiliste päev, tunnustuspäev siis hooldus- ja õendusabilistele, kes töötavad tervishoiusüsteemi eesliinil ja toetavad patsiente igapäevases hoolduses. Täna on ka maisitõlviku päev ja saksa šokolaadipäev ja ütle tere ükskõik millises riigis päev, nii et rahvusvahelisi päevi, mida tähistada täna on. Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Start. The Tuberculoider. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 €. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 € ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 € ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.

saate töölt koju , tänane teine saatetund ongi lõpusirgele jõudnud ja veel kord kordan siia tunni lõppu üle meie numbri 1616, kuhu siis on võimalik saata sõnumeid , et võita Tartu Punchi festivali passe , mille ma ka järgmise tunni sees välja loosin . Sõnumid siis teile , number on 1616, märgusõnaks Tartu Punch , oma nimi ja elukoht ka juurde ja uues tunnis peale ilmateadet kohtume .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

Ringi FM saade töölt koju. Tänases viimases tunnis, tunni lõpus muidugi loosimine ka. Tartu Punch ootab meie kuulajaid. Varsti juba natukene lähemalt ka sellest mängust ja kuidas endale siis festivalipassi saab. Tunnine aga lööb meil korraliku hoo siis Foo Fighters.

0: mudime hinnad alla . Haupuju kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest haupuju.ee.
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info Rallycrossi Facebookis.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha peal Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja selle tunni lõpus lähebki siis loosi Tartu Pantsi kutsefestivalile 3.–4. juulini. Tõepoolest siis Tartu laululaval uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival alguse saab ja kestab ka siis ja tegemist tõepoolest siis festivaliga, mis toob Tartusse alternatiivpoppi ja indi ja ka elektroonika, souli, R&B ja postpunki hetke kõige kuumemad nimed maailmas ja headlineriks näiteks Viagra Boys, kes on Rootsist ja maailma täielik tipp postpunki skeenel, võib siis nii öelda Huu, teeb oma suve ainsa kontserdi just sellel festivalil, Huud ei ole ju kaua lavadel nähtud laivis. Tommy Cash on kohal Rita Ray koos keelpilli orkestriga ja erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja elektroonilise muusika täht Meserk Prantsusmaalt on ka üks headlineriteks. Ja loomulikult muid bände nii Eestist kui mujalt, näiteks Sadu on kohal, Jack Garrett on UK-st, samamoodi UK-st, Baxter Dury, Night Tapes Eesti ja Inglismaa ühisprojekt Pearly Drops Soomest, siis Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Waters ja paljud teised ja festivalil lausa 3 live ala ja eraldi DJ lava siis ka täiesti olemas. Lisaks muusikale toimuvad siis ka jutuprogramm ja filmiprogramm ja linnaruumi kontserdid ja üle Eesti siis ka eelpeod ja järelpeod loomulikult Tartus. Ühe passi loosin siis välja juba selle tunni lõpus, selle passi väärtus on üle 100 euro, nii et kindlasti tasub sõnum saata. Sõnum numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka lisaks veel sinna juurde ja tartupunch.com on siis võimalik kogu info ka kätte saada ja piletit taskust siis piletit, kellel loosi õnne nii palju ei ole, nii et ootame sõnumeid, tunni lõpus loosime.
0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Pool tunnikest veel tänast töölt koju saadet jäänud ja siia räägime siis tänased ajaloosündmused ka ära. 11. juuni ja aastal 1932 tänasel päeval Tallinna velodroomil, mis muide oli avatud siis sama aasta 29. mail, toimusid esimesed rahvusvahelised võistlused. Aasta 1955 Prantsusmaal Le Mansil 24 tunni võidusõidus hukkus 84 inimest ja üle 100 sai vigastada, kui ühe võistleja võistlusauto paiskus publiku sekka. Aasta 1963 tänasel päeval aga Vietnami munk Thich Quang Duc pani end Saigonis põlema protestimaks siis budistliku rahvaenamuse mahasurumise vastu oma riigis. Ja aastal 1992 Tallinnas algasid 12. Hansapäevad. Selline päev ajaloos.
0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubeck Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab duši pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
7: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
8: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
9: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
10: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

Raadio Ring FM, saade töölt koju tänaseks ühel pool ja ainult võitja väljakuulutamine ongi siia saate lõppu veel jäänud ja tänase Tartu Punchi festivali passi paneb endale taskusse ja läheb sellega siis Tartu Punchile lehvitama Kaidi, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 136. Palju õnne sulle, mõnusat festivali elamust ja Kristjan Veidler loomulikult tervitab kõiki ja kohtub teiega taas siin eetri vahendusel tulevikus.

0: koolistada.
1: Täistunni parimate hindadega tuleb sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva Jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
2: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert Scorpions . 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
3: Nad on valivad . Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: Otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . Baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: Jalas retukad ja tennis , ma ainus mees siin rühmatrennis .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Haukalaat laudapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
7: Lumi orav.
8: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

tõusen üles ja sada lähen magama. On keeruline maa.

Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkema.

0: ja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
10: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
9: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
11: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Fermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Fermacell.
2: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis.

0: tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: juhtuks? Mis juhtuks, kui teada sa saaks, et ma nagu suhkur sinu ees hakkan sulama?
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10 puhanguti 13, enne lõunal põhjarannikul kuni 12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13 kuni 19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt termassel.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistaspeol.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
7: Ring FM.
8: Ring FM.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Ööhakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikesajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10 puhanguti 13, enne lõunal põhjarannikul kuni 12 puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13 kuni 19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikesajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring.

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikesajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10, puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikesajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna. Veemõnula.com